Čuli smo oratori Sveta Agneza Bernarda Pasquinija. U Radovljici su ga 11. kolovoza 2025. izdali vokalni solisti Nikolina Hrkač, Stephanie True, Terry Way, Jacob Lawrence i Sergio Foresti, a festivalskim je baroknim orkestrom ravno Dumen Marinčić. U nastavku slušamo tri sonate za glazbalo s tipkama Domenika Scarlatija, redom u D-duru, A-duru i ponovno u D-duru.

Poštovani slušateljice i slušatelji, vrijeme je od 4 do 5 i noćas će u Euroklasik na turnu zauzeti tek dva, ali opsežna dijela. Za 38 minuta možete tako čuti ciklus pjesama na Heineove stihove opus 24 Roberta Schumana u interpretaciji Jana van Elsakera i Claire Chevalier. Vrijeme dotad ispunit će pak koncert za orkestar Bele Bartoka. Stavci su Introduzione, Giuoco delle copie, Elegia, Intermezzo interrotto te Finale presto. Slušamo švicarski nacionalni orkestar mladih kojim ravna Kai Baumann.

Švicarski nacionalni orkestar mladih pod dirigentskim vodstvom Kaja Baumana izveo koncert za orkestar Bele Bartoka. Slijedi ciklus pjesama na Haineove stihove, opus 24, Roberta Schumana. Otpjevat će ga tenor Jan van Elsaker, a za povijesnim je fortepijanom Claire Chevalier.

Tenor Jan van Elsaker i Claire Chevalier za povijesnim fortepijanom izdali su ciklus pjesama na Haydnove stihove opus 24 Roberta Schumana. Nastavljamo slušati povijesna glazbala. Violinistica Elizabeth Folfish i orguljašica Linda Kent izvoće skladbu L'amore Nicole Matteisa.

Čuli smo 4 plesa iz baleta Don Juan suvremenoga slovačkog skladatelja Mirka Krajčija. Pod dirigentskim vodstvom samoga skladatelja djelo je izveo Simfonijski orkestar Slovačkog radija. Poslušajmo sada Mozartovu glasorijsku fantaziju C-molu K475.

Finski pijanist Juho Pohjonen izveo je glasovirsku fanteziju u C-molu K475 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi koncert za orgulje u D-duru Johana Adolfa Hasea. Stavci su Allegro, Grave i Allegro.

Wolfgang Brunner tumačio je solističku dionicu i vodio ansambl Salzburger Hofmusik u izvedbi koncerta za orgulje u D-duru Johana Adolfa Hasea. Sljedećoj skladbi ne znamo autora, ali joj znamo naslov. Riječ je o psalmu Laudate Dominum.

Združene snage ansambala Dialogos i Sekvencija pod vodstvom su Katarine Livljanić i Benjamina Begbija izveli psalam Laudate Dominum nepoznatog srednjovjekovnog autora. Sljedećoj skladbi znamo i naslov, ali i skladateljicu. Riječ o sanjarenju Amy Beach.

0: Gian Andrea Nozeda ravno je BBC-om filharmonijom u izvedbi uvertire opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Time smo prijeli kraju noćašnje Euroklasikno turno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Sam se ponovno sutra od ponoći do 6 ujutro, a do tada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Na početku današnjeg Svitanja na Trećem slušamo uvertiru operi Ljubav i zloba Vatroslava Leksinskog. Nastupaju Tamara Cohamandić flauta i gudački kvartet Sebastian, Anđelko Krpan i Mislav Pavlin violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo.

Čuli smo uvertiru operi Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. Nastupili su flautistica Tamara Cohamandić i gudački kvartet Sebastian. Slijedi Lisinskijeva uvertira iz opere Porin. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka izveo nam je uvertiru iz opere Porin, Vatroslava Lisinskog. A sada slušamo zbor Hrvatica iz drugog čina opere Porin, Sva se bijeli. Nastupaju ženski zbor HRT-a i pijanist Jonathan Ware. Dirigent je Tomislav Facini.

Čuli smo zbor Hrvatica iz drugog čina opere Porin, Sva se bijeli, Vatroslava Lisinskog. Nastupili su ženski zbor HRT-a i pijanist Jonathan Ware. Dirigirao je Tomislav Facini. U nastavku slušamo simfonijsku pjesmu Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Simfonijskim orkestrom HRT-a sada dirigira Enrico Dindo.

Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Enrika Dinda izveo nam je simfonijsku pjesmu Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Slijedi arija Suzette, Daleko me biser mora iz operete Mala Floramie Iveti Ardovića. Nastupit će Božena Svalina sopran i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Loris Voltolini.

Čuli smo ariju Suzet, Daleko me biser mora iz operete Mala Florami Iveti Ardovića. Nastupili su sopranistica Božena Svalina i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Loris Voltolini. Za kraj, završno kolo iz opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Mješoviti zbor i orkestar RTZ-a. Maestro Boris Papandopulo.

Čuli smo završno kolo opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Nastupili su mješoviti zbor i orkestar RTZ-a. Dirigirao je Boris Papandopulo. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Večeras u operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroš Yamako kao Kormilar. Večeras u 20 sati, opera na Trećem.
1: Gornji grad.
2: Uličice su cijevi.
1: Tako mi blizu, a tako daleko.
2: Trgovi su komore.
3: Nešto gornje, neki grič.
2: Stubišta su ventili.
3: Gornji grad, gornji zid.
4: Usred ograđenog, zabranjenog grada.
3: Tak imam te rad.
4: Uzdizala se crkva šarenog krova.
5: Poslušajte radio igru Priče s gornjeg grada. U ponedjeljak u 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
6: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na Trećem programu Hrvatskog radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednom izdanju Subotnje matineje. S vama su Dalibor Piskret sa tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote, tako ćemo vam i danas donijeti pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku vrhunskog koncerta. Evo što je pred nama.

Nakon fantastične simfonije Hektora Berlioza odlazimo u svijet duhovne glazbe skladateljice klasicizma Marianne von Martinez, slušajući njezin psalam Dixi Dominus u izvedbi ansambla Salzburger Hofmusik kojim će ravnati Wolfgang Brunner. Potom u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića slušamo Sunčana polja Blagoja Berse.

Na početku današnje subotnje matineje odlazimo na koncert Berlinske filharmonije pod ravnanjem Tugana Sokijeva, slušajući njegovu snimku zabilježenu 27. veljače ove godine u Berlinu. Program vrlo klasičnog rasporeda uvertira, solistički koncert simfonija, čine dijela redom Felixa Mendelsona Bartodija, Johannesa Brahmsa i Hektora Berlioza. Nakon uvertire čućemo dvostruki koncert u A-molu za violinu i violončelo Johannesa Brahmsa, u kojem će kao solisti nastupiti članovi orkestra, koncertni majstor Noah Bendix-Bolgli i vođa violončela Bruno de la Peller. No prije toga s Felixom Mendelssohnom Bartodijem odlazimo u Škotsku. Sa svoje turneje 1829. po Engleskoj, Škotskoj i Walesu donio vrlo upečatljiv suvenir koji je naslovio Hebridi. Riječ je uvertiri inspiriranoj škotskim otočjem, na kojem se nalazi i Fingalova špilja, na otoku Staffa. Prema vlastitim riječima, Mendelssohn je u glavi imao temu čim je ugledao špilju. Podnaslov Fingalova špilja, pod kojim je to djelo također poznato, u stvari dolazi od izdavačke kuće Breitkopf und Härtel, koja je uvertiru 1834. objavila upravo pod tim imenom.

Fergusona Bartodija s Berlinskom filharmonijom. Slušamo snimku njihova koncerta održanog 27. veljače ove godine u matičnoj dvorani orkestra u Berlinu. Među posljednjim orkestralnim dijelima velikih dimenzija u opusu Johannesa Brahmsa svoje mjesto pronašao je i koncert u A-molu za violinu, violončelo i orkestar opus 102, koji je nastao u ljeto 1887. a proizveden je u listopadu iste godine. Iako solistički koncerti za više instrumenata i orkestar nisu bili neuobičajeni u 18. stoljeću, pa ni u 19. ako se prisjetimo Beethovenova trostrukog koncerta, kombinacija violine i violončela jest pomalo neuobičajena, posebno zbog njihove udaljenosti u registrima, čemu je Brahms doskočio vrlo vještom orkestracijom. Koncert je nastao kao djelo kojim je skladatelj nastojao izgladiti zahladnjele odnose s Jozefom Joakimom. U tome je i uspio. Joakim je rado savjetovao u tehničkom aspektu sviranja briljantne solističke dionice. Koncert su pod Brahmsovim ravnanjem u Kölnu proizveli Joakim i kolega iz njegova kvarteta, violončelist Robert Hausmann. Tri stavka nose oznake Allegro, Andante i Vivace non troppo, a svirat će ih koncertni majstor Berlinske filharmonije Noah Bendix-Bolgli i vođa dionice violončela Bruno de Lepeler.

19. mađarski ples Suha Molu Johannesa Brahmsa bio je sjajan dodatak koji su izveli violinist Noah Bendix-Bolgli i violončelist Bruno de Lepeler, nakon što su uz svoj orkestar Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Tugana Sokijeva izveli Brahmsov koncert u A-molu za violinu, violončelo i orkestar opus 102. Program njihova koncerta održanog 27. veljače ove godine zaključuje majstorsko djelo, fantastična simfonija Ektora Berlioza, koji je bio skladatelj čiji je glavni medij baš orkestar, do kojega nije uvijek dolazio preko klavira poput brojnih suvremenika. Fantastičnu simfoniju dovršio je 1830. stvarajući tako tipičan primjer programne glazbe, to jest dijela koje slijedi narativ opisan u popratnome programu. A taj program donosi priču iz života nadarenog umjetnika bujne mašte koji se otrovao opijumom zbog beznadne i neuzvraćene ljubavi, što je vrlo često kod romantičarskih umjetnika prve polovice 19. stoljeća. Simfonija je sačinjena od 5 stavaka, a u svakome od njih čućemo idee fixe, fix ideju ili obsesiju, karakteristični prepoznatljivi motiv. Inspiraciju je skladatelj pronašao u vlastitoj obsesiji irskom glumicom Harriet Smithson, čija uloga Ofelije u Shakespeareovu Hamletu ostavila nevjerojatan trag na skladatelju. Nije mu uzvraćala ljubav, niti odgovarala na pisma, a svoje osjećaje o tome skladatelj je utkao u autobiografski sloj programa simfonije. Pod utjecajem opijuma smislio je program koji završava tragično. Nakon tugovanja i očaja odbačenog umjetnika, on sanja o tome da je ubio svoju voljenu i da ga zbog toga vode na stratište. Ona se vraća u grotesknom prizoru vještičjeg sjela i likuje nad njegovim beživotnim, ali još uvijek svjesnim tijelom. Bizarna priča, vjerovali ili ne, pomogla je Berliozu u privlačenju pozornosti Harriet Smithson, koju je oženio 2 godine nakon praizvedbe Fantastične simfonije. Stavci nose sljedeće naslove: Sanjarenje strasti, Ples, Prizor na polju, Put k stratištu i Vještičje sjelo, a izvedba traje 53 minute.

Romantičarska priča s gotskim elementima popularnima poprilično u anglosaskoj književnosti kraja 18. stoljeća prožeta je sjajnom glazbom, a rezultat toga je fantastična simfonija Ektora Berlioza, koju smo čuli u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Tugana Sokijeva. Bila je to posljednja točka na njihovu koncertu održanom 27. veljače ove godine u matičnoj dvorani orkestra. Nastup je snimio radio Berlin Brandenburg, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Skladateljica Marijana von Martinez bila je poprilično poznata u Beču druge polovice 18. stoljeća. Osim neupitne nadarenosti za glazbu, imala je sreće kada je u pitanju prebivalište. Susjedi njezine obitelji bili su bogata udova princeza Esterhazy, poznati učitelj pjevanja i skladatelj Nikola Porpora, a u potkrovlju je stanovao mladi glazbenik Josef Haydn. Od svakoga od njih je ponešto naučila, a kasnije naukovala i kod Johana Adolfa Hasea. Bila je i poliglot, prema zapisima Charlesa Burnija govorila je i engleski jezik, što nije bilo uobičajeno za to doba. Pisala je raznoliku glazbu, danas se najviše izvode njezina instrumentalna djela. No u nastavku nas očekuje ulomak njezina uglazbljenja psalma 110. Dixit Dominus. Priredila ga je 1773. za prijem u čuvenu Akademija Filarmonika u Bolonji, čijim je članom nekoliko godina ranije postao mladi Wolfgang Amadeus Mozart. Njezin psalam skladan je u duhu ranog talijanskog klasicizma uz elemente galantnog stila. S obzirom na to da je bila i pjevačica, ne iznenađuje da je pjevačima priredila virtuozne dionice. Solisti su sopranistica Marijana Herzig, mezzosopranistica Nele Grams, tenor Christian Havel i bas Roland Faust. Pjevaju i sviraju članice i članovi ansambla Salzburger Hofmusik koji vodi Wolfgang Brunner.

Bio je to psalam Dixi Dominus koji je 1773. skladala bečka skladateljica Marijana von Martinez. Solistima i vokalno-instrumentalnim ansamblom Salzburga Hofmusik ravno je Wolfgang Brunner. U Beču je 100 godina kasnije živio i djelovao hrvatski skladatelj Blagoje Bersa, gdje je studirao, a poslije radio kao glazbeni pedagog i orkestrator opereta. Već tada nastaju prve skice za njegovu najpoznatiju skladbu, simfonijsku pjesmu Sunčana polja, koju je proizvela Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Milana Zaksa 1920. Kao i većina simfonijskih pjesama toga doba, tako i ova ima program koji je priložio sam Bersa. Dalmacija, ljeti opodne, veliko sunce, sparina, seljaci oru i pjevaju, podne je, zvona zvone, veličajna sunčana glorija, trube i tromboni od ozgor s galerije, umorno pjevanje seljaka, svladani polegnu, podnevni mir, spokojnost i vedrina, daleki zvuk pastirskih frula ili dvojnica. Slušamo izvedbu Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića.

Sunčana polja nesumnjivo su najpoznatije dijelo Blagoja Berse, a čuli smo ga u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića. U posljednjem desetljeću 18. stoljeća Josef Haydn posjetio je London u dva navrata. Na koncertima tijekom tih posjeta predstavio je i 12 velikih simfonija nazvanih londonskima, a posljednja od njih, 104. u D-duru, nosi nadimak Londonska ili na njemačkom govornom području Salomonova. Dovršena je 1795. i proizvedena u King's Theatre. Posljednja je to simfonija u Haydnovu opusu i vrlo je klasično oblikovana. Nakon polaganog uvoda slijedi sonatni allegro u prvome stavku. Drugi stavak andante je polagani, treći je menueto s triom, a posljednji je brzi finale spiritozo. Posebno je zanimljiv baš zaključni stavak koji počinje razigranom temom u violinama nad bordunskim tonom u basu. Franjo Kuhač nastoje je dokazati da je temu Haydn preuzeo iz tradicijskog napjeva gradišćanskih Hrvata o Jelena Jelena, ali to je nemoguće potvrditi, jer put je mogao biti i obrnut. Melodija je možda postala toliko popularna da su je gradišćanski Hrvati podmetnuli tekst. Slušamo izvedbu ansambla Les Musiciens du Louvre pod ravnanjem Marka Minkovskog.

Slušamo 104. simfoniju D-duru, londonsku Jozefa Haydna u izvedbi ansambla Les Musiciens du Louvre pod ravnanjem Marka Minkovskog. Uz nju smo polako došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert Berlinske filharmonije pod ravnanjem Tugana Sokijeva, u kojem su solisti bili koncertni majstor orkestra Noah Bendix-Bogli i vođa violončela Bruno de Lepeler. Na programu su bila dijela Mendelssohna, Brahmsa i Berlioza. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Dalibor Biskrec. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi prvi lipanjski radni tjedan uz završetak Haydnove 104. simfonije u D-duru. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Večeras u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Večeras u 20 sati, opera na Trećem.
1: Gornji grad.
2: Uličice su cijevi.
1: Tako mi blizu, a tako daleko.
2: Trgovi su komore.
3: Nešto gornje, neki grič.
2: Stubišta su ventili.
3: Gornji grad, gornji zid.
4: Usred ograđenog, zabranjenog grada.
5: Tak imam te rad.
4: Uzdizala se crkva šarenog krova.
6: Poslušajte radio igru Priče s Gornjeg grada u ponedjeljak u 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na Trećem programu Hrvatskog radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.

0: i na sjajnom tijelu. Srebren je uraz pao.
1: Dignu na ruke ženu. Mag je na stube stao. I na sjajnom tijelo srebren je urez pao.
0: I noć je.
1: A lice mu bilo bijelo. Ko u snu gleda i sluša. I kao stakleni val roni se njegova duša.
0: I noć je. I biva tiše.
1: Zvijezde se roje visoko i dasi će sad da krenu. U zraku se kupa mjesec
0: i sipa svjetlo i sjenu.
1: I sipa svjetlo i sjenu. Krasna se žena budi i grud joj otajno diše i svilene vjeđe obara i noć je i biva tiše.
0: Kao stakleni val roni se njegova duša.

Zvijezda se roje visoko. U zraku. U zraku se kupa mjesec.

0: Vladimir Vidrić. Notturno. Urednica Katja Šimunić. Prijevod pjesme na engleski Sanja Lovrenčić. Glasovi Dunja Fajdić i Sreten Mokrović. Glazbeni tonmajstor Zoran Brajević. Skladatelj Maro Market. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2016. godine.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Tim povodom naše gošće su sveučilišne profesorice doktorica Tamara Bodor i Monika Balija Vincek s Fakulteta hrvatskih studija. Tema je istraživanje o remigracijskom potencijalu njemačkih Hrvata, odnosno demografske i useljeničke perspektive. Uz dobrodošlicu doktorici Tamari Bodor i doktorici Moniki Balija Vincek, koji su glavni zaključci dosadašnjeg dijela projekta Hrvati u Bajernu i Baden-Württembergu, remigracijski potencijal za Republiku Hrvatsku, koje je financiralo Ministarstvo demografije i useljeništva. Evo, jedan opći pregled.
1: Glavni zaključak istraživanja je da povratni potencijal hrvatskog iseljeništva u Njemačkoj zaista postoji, da je čak nešto veći no što možda smatramo, međutim još uvijek nije dovoljno ni sustavno prepoznat, ni institucionalno podržan. Na našem uzorku od 600 i nešto više ispitanika pokazalo se kako otprilike 10% naših ispitanika već poduzima konkretne korake za povratak ili planira povratak unutar godinu dana, dok još dodatnih 34% ispitanika razmatra povratak u razdoblju od 1 do 10 godina, što bi zapravo značilo da otprilike svaki drugi, gotovo svaki drugi naš ispitanik, barem u određenoj mjeri razmatra povratak u Hrvatsku. Kao nekako najjači motivi povratka ističu se obiteljski i emocionalni čimbenici, dakle želja za životom blizu obitelji, osjećaj pripadnosti Hrvatskoj, želja za životom blizu prijatelja. Dakle, ta odluka o povratku nije ekonomska, što je nekako očekivano s obzirom na te razvojne razlike između Hrvatske i Njemačke, već duboko identitetska, emocionalna i recimo to tako životna. S druge strane, nešto manje od 20% naših ispitanika ne planira povratak u Hrvatsku. Tu su razlozi nešto drugačiji i odnose se prvenstveno na viši životni standard u Njemačkoj, uređeni njemački sustav, profesionalnu sigurnost i tu predvidivost života koju Njemačka pruža. Osim toga, posebno važan zaključak odnosi se i na nisku razinu informiranosti o mjerama koje Hrvatska nudi za poticanje povratka. Tu se pokazalo kako mnogi ispitanici ili ne znaju uopće da neke mjere postoje, ili ih smatraju administrativno kompliciranima ili čak nedovoljno prilagođenima stvarnim potrebama. Zato bismo zapravo mogli reći da pitanje nije samo žele li se ljudi vratiti, nego koliko im uopće sustav taj povratak čini realno izvedivim, i tu vidimo nekakav najveći prostor za demografsku i migracijsku politiku Hrvatske.
0: Odgovara nam doktorica Monika Balija Vincek. Što vam je donio boravak u Njemačkoj u prosincu, istraživanja, susjeti, primanje, uopće razgovori o namjerama povrataka i akademski obrazovanih Hrvata u Republiku Hrvatsku, i što dvije njemačke pokrajine, osim najvećeg broja hrvatskih državljana, imaju u usporedbi s ostatkom Njemačke?
1: Boravak u Njemačkoj u prosincu prošle godine i još dva prethodna navrata, bile smo u siječnju i rujnu također prošle godine, donio je zapravo ono što sama statistika ne može, a to su ti izravni razgovori s ljudima, njihove osobne priče, dileme, njihov emocionalni doživljaj pitanja povratka, a i bez toga umrežavanja zapravo vrlo teško bismo prikupili taj uzorak od često i nešto više ispitanika. Kad pak razgovarate s visoko obrazovanim Hrvatima, vrlo brzo postaje jasno da kod njih povratak nije isključivo pitanje želje, već više pitanje uvjeta. Mnogi od njih zapravo žele se vratiti, međutim žele se vratiti u sustav koji je ipak predvidiv i profesionalno pošten i administrativno funkcionalan. Dakle, oni samo ne uspoređuju visinu plaća, nego i kvalitetu institucija, pravnu sigurnost, obrazovni sustav, zdravstveni sustav, dakle, mnogo toga. I posebno se to vidi kod tih visoko obrazovanih naših ispitanika, koji bi se vrlo rado vratili kad bi imali u Hrvatskoj osjećaj i te profesionalne stabilnosti, mogućnosti napredovanja bez klijentelizma i slično. Što se tiče ovih dvije odabranih pokrajina, nisu slučajno odabrane. Naravno, to su izrazito gospodarski snažne njemačke pokrajine s visokom stopom zaposlenosti, snažnom industrijom, naravno i dugotrajnom tradicijom doseljavanja Hrvata. Od ukupno 400 i nešto Hrvata koji žive u Njemačkoj, otprilike 60%, dakle više od 200.000, između 200 i 250.000, živi ih u samo te dvije od 16 njemačkih saveznih pokrajina. No osim te same brojnosti, možda još bitnije što su to prostori stabilne integracije. Dakle, prostori s izrazito razvijenom mrežom i katoličkih misija i kulturnih i drugih društava, i razvijenih socijalnih mreža, što je izrazito bitno. Ljudi nisu samo privremeni radnici, nego su to osobe koje ondje grade život. I upravo zbog toga je pitanje povratka ondje posebno složeno, jer ne govorimo o povratku iz nekakvog neuređenog sustava, već upravo suprotno, dakle, o povratku iz izrazito uređenog sustava i po mnogim aspektima kvalitetnijeg nego u Hrvatskoj.
0: Pitamo doktoricu Bodor koji bi bili konkretni

0: korake, premda pretpostavljam da se oni odnose na tehničke i neke administrativne pojedinosti vezane uz preseljenje. Nama je bilo značajno da na njihovu odluku nisu utjecale nikakve mjere poticaja Republike Hrvatske, što smo zaključili iz odgovora koji je pokazao da vrlo nizak broj njih, da im je vrlo malo utjecalo na to, na njihov razlog, odnosno motiv povratka te mjere, te postojeće mjere. Drugim riječima, ova njihova odluka o povratku je čvrsta, bez obzira na državne poticaje. Stoga smatramo da bi eventualno poboljšanje sadašnjih ili kreiranje novih poticajnih mjera povratka trebalo usmjeriti prema toj skupini od 34% koji se možda premišljaju. Nama je tu bilo od velikog značaja odgovore koji su oni dali na naša otvorena pitanja, gdje smo ih mi pitali da predlože eventualno neke mjere koje bi za njih bile ključne u donošenju odluke o povratku ili da predlože poboljšanje postojećih mjera. I tu smo dobili neke manje ili više konstruktivne prijedloge, pa ću samo izdvojiti nekoliko. Dakle, to je prije svega veća fleksibilnost tih poticajnih mjera. Puno njih je istaknulo da zbog nekakvih administrativnih prepreka oni ne mogu biti sami korisnici tih mjera. Zatim, dostupnost ključnih informacija u datom trenutku. Nemali broj njih se žalio, recimo, da dobivaju kontradiktorne podatke od službenika hrvatskih institucija koji bi trebali biti posredovatelji tih informacija o korištenju mjera, ili da uopće ne mogu dobiti doći do osobe koja im može dati odgovor na pitanje, tako da oni u startu već bivaju obeshrabreni da krenu u taj postupak korištenja nekakvih mjera. Zatim je tu vrlo značajno dakle, prijedlog radnji koje bi hrvatska vlada trebala poduzeti da smanji korupciju na nižim razinama i da ubrza pravosuđe. Meni je recimo bilo onako značajno čuti da je dobar dio njih otišao, a vjerujem da je onda opet dosta ljudi još u Hrvatskoj radi na taj način, gdje ih poslodavci ne prijavljuju na puno radno vrijeme, gdje naplaćaju doprinose i slično, i onda država to na odgovarajući način ne procesuira u korist radnika, pa je onda i njihov prijedlog bio između ostalog da se Hrvatska ugleda na Njemačku po pitanju tih modela kontrole poslodavaca koji su puno funkcionalni i idu u korist radnika. I na kraju tu su jasno mjere što se tiče stambenog pitanja, zato što mlade obitelji, njihova odluka konačno o povratku ovisi o tome hoće li imati gdje živjeti.
1: Kako gledate na podatke da je istočna Slavonija blago izraženija u odnosu na ostatak Hrvatske glede povratka, ili riječ isključivo o obiteljskim korijenima, to jest je li odredište povratka istodobno i mjesto s kojega se krenulo u Njemačku?
0: Pa kad govorimo o ekonomskoj emigraciji iz Republike Hrvatske, u posljednjih 10 godina najveći negativni saldo bilježe upravo slavonske županije. S obzirom na to da je većina ispitanika u ovom istraživanju iselila nakon 2013. godine, možemo pretpostaviti da je vjerojatno znatan broj njih dolazi iz tih krajeva, tako da to objašnjava podatak da je Slavonija blago prednjači kao destinacija u odnosu na druge krajeve što se tiče povratka, budući da većina njih se ipak, ako će se vratiti, vratit će se u krajeve odakle su i otišli. Treba reći ipak da najveći broj njih, kad govorimo o ljudima koji su naznačili da bi se vratili u Slavoniju, bi se vratili za negdje između 4 godine i više. Naravno, ne možemo uzeti kao nekakav 100% zaključak u njihovom povratku, ali je značajno da čak 15 ispitanika je odgovorilo da već poduzima korake za povratak, odnosno da se vraća unutar godinu dana. Ako uzme u obzir da će se one vratiti sa svojom obitelji, to je vrlo značajan broj ljudi koji se u Slavoniju vraća već ove godine. I ono što je osobito značajno je da je dobar dio njih kazao da se namjerava baviti poljoprivredom ili industrijom, odnosno da namjerava pokrenuti vlastiti posao, što onda opet znači i boljitak za zajednicu, jer pretpostavljamo da će uz to ići i stvaranje nekih radnih mjesta i onda možda u budućnosti nekakav potencijal za povratnu lančanu migraciju.
1: Doktorice Balin-Vincek, zašto je relativno niska razina informiranosti o postojećim mjerama Republike Hrvatske za poticanje povratka, te što bi bilo nužno prilagoditi stvarnim potrebama iseljenika?
2: Naši rezultati zapravo pokazuju da problem često nije što mjera nema dovoljno, nego što nisu dovoljno vidljive i ponekad su administrativno komplicirane ili pak neusklađene sa stvarnim životnim potrebama naših ispitanika. Mnogi ispitanici naveli su kako nerijetko informacije dobivaju parcijalno, često čak i kontradiktorno, i zapravo da ne postoji neka jasna

0: neovisna osoba ili institucija koja bi ih vodila kroz cijeli taj proces. Doslovno nam neki govore da na isto pitanje od različitih institucija dobivaju različite odgovore i naravno da to onda među ljudima, potencijalnim povratnicima, stvara i nekakav osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja. Posebno je problematično to što se od povratnika često očekuje da napuste i posao i stan i tu sigurnost koju imaju u Njemačkoj, a tek onda pokrenu nekakve postupke za korištenje potpora i to je naravno za mnoge, osobito za obitelji koje imaju malu djecu, prevelik rizik. Dakle, oni bi htjeli mogućnost pripreme povratka unaprijed, planski i još iz inozemstva. Najčešće spominjanje potrebe su potrebe vezane uz zapošljavanje, pri čemu je važna zapravo stvarna valorizacija kvalifikacije i iskustva stečenog u Njemačkoj. Zatim potrebe vezane uz stanovanja. Dakle, mnogi od njih pitaju se gdje će živjeti po povratku i nitko od njih tu zapravo ne očekuje da im sad Hrvatska pokloni stan, kuću ili zemljište, već očekuju tek neke povoljnije kreditne modele ili pak ciljane subvencije. I treće, potreban mi bio nekakav svojevrsni one-stop sustav koji već imaju mnoge druge zemlje koje se brinu o povratku vlastitoga iseljeništva, dakle jedno primjerice web mjesto ili jedan savjetnik koji bi onda koordinirao cijeli proces povratka umjesto da ljudi lutaju između porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mirovinskog i tako dalje i pritom još dobivaju nekakve kontradiktorne odgovore. Što se pak tiče ove egzistencije i nostalgije koju ste spomenuli, rekla bih da je to možda i srž cijeloga pitanja, jer nostalgija pokreće to razmišljanje o povratku, međutim egzistencija je ta koja onda donosi konačnu odluku, jer se ljudi zapravo vrlo rijetko vraćaju samo zbog emocija, vraćaju se kad ta emocija dobije realan oslonac u sustavu.
1: Zašto je 2023. i 2024. odnosno što je uzrokovalo da se trend iseljavanja Hrvata u Njemačku zaustavlja, odnosno da je veći broj onih koji su se vratili u domovinu i općenito o trendovima 2013. do 2024.
0: Ako promotrimo razdoblje od 2013. do danas, zapravo zaključno s 2024. godinom za koju imamo javno objavljene statističke podatke, vrlo je jasno da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju potaknuo intenzivan val iseljavanja i u cijelom tom razdoblju otprilike je iz Hrvatske odselilo oko 170.000 ljudi prema Njemačkoj, dok je iz Njemačke u Hrvatsku doselilo oko 45.000. Dakle, saldo je izrazito negativan za Hrvatsku. Međutim, posljednjih godina da, vidljivo je blago ublažavanje toga negativnog trenda. Još uvijek je broj odseljenih iz Hrvatske u Njemačku viši od broja doseljenih iz Njemačke u Hrvatsku, no evo, 2024. godine po prvi put je nakon dugo godina ponovno troznamenkasti, što je pozitivno za Hrvatsku. Razloga je nekoliko. Prvo, taj intenzivan val odseljavanja nakon 2013. godine jednostavno iscrpio migracijski potencijal. Dakle, nerealno je nekako očekivati da će to iseljavanje od nekoliko desetaka tisuća ljudi godišnje trajati dugo, jer je iscrpljen taj potencijal mladog radno sposobnog stanovništva koje je odselilo posebno intenzivno u tim prvim godinama nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Drugo, u Hrvatskoj ipak posljednjih godina bilježimo porast plaća, osobito u pojedinim sektorima, što je također doprinijelo povratku pojedinih. Treće, troškovi života u Njemačkoj, osobito prema iskazima naših ispitanika, značajno su porasli posljednjih godina, posebno troškovi stanovanja, što osobito osjećaju obitelji s djecom koji ipak trebaju nešto veći stambeni prostor. I četvrto, nakon i pandemije, a opet i u kontekstu tih općih europskih nestabilnosti posljednjih godina kojima svjedočimo, pojačala se među iseljeništvom potreba za životom blizu obitelji i potreba za osjećajem doma, pa je i to doprinijelo povratku pojedinih ili razmišljanju o povratku u idućim godinama. Dakle, ne govorimo o nekakvom masovnom povratku posljednjih godina, već nekako o postupnoj stabilizaciji migracijskih tokova i mogli bismo reći o sazrijevanju odluka, jer ljudi više ne odlaze impulzivno, već ipak o tome nešto dublje promišljaju. Da nije riječ o masovnom povratku, pokazuju nam i statistički podaci Državnog zavoda za statistiku, dakle posljednjih godina prosječno na godišnjoj razini u Hrvatsku iz Njemačke doseli oko 3 do 6 tisuća hrvatskih državljana, istovremeno ih odseli iz Hrvatske u Njemačku otprilike 10 tisuća. Dakle, i tu je još uvijek saldo negativan, ali znatno povoljniji za Hrvatsku no ranije.

0: na Fakultetu Hrvatskih studija razgovaramo s doktoricama Tamarom Bodor i Monikom Balija Vincek. Kako tumačite da čak 34% novoga hrvatskog iseljeništva nikada ne sudjeluje u kulturnim i društvenim zbivanjima Hrvata u Njemačkoj? Jesu li razlozi egzistencijalni, odnosno nedostatak slobodnog vremena ili što drugo?
1: Razloge najprije možemo tražiti u činjenici da je najveći broj ispitanika odselio nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Nažalost, razlozi koje navode veći broj ispitanika su između ostalog razočaranje, ogorčenost pa čak i bijes na hrvatske institucije i vladu. I s te pozicije je jasno da oni barem u prvom trenutku ne žele tražiti nekakvu izrazitu blisku povezanost sa hrvatskim institucijama, na kraju krajeva i udrugama. To je jedan od razloga. Drugi razlog je vjerojatno činjenica da se promijenio jedan profesionalni način funkcioniranja. Veći dio njih sada radi u multinacionalnim kompanijama gdje stječu nekakva internacionalna poznanstva što odgovara na njihove potrebe i da malo prošire vidike i perspektive, da se ne druže nužno s Hrvatima i da ostaju u toj jednoj malo užoj zajednici. Isto tako treba reći kad govorimo o hrvatskim iseljenicima iz prethodnih razdoblja, oni su bili intenzivnije povezani s hrvatskom zajednicom zato što je ona njima značila tada i kontakt s jezikom i sa načinima izražavanja, provođenja slobodnog vremena, što oni danas mogu zapravo lako jednostavno ostvariti iz svog doma, zahvaljujući društvenim mrežama, mogućnosti da ostvare video pozive sa svojom obitelji svakodnevno pa i više puta. I treći razlog možda bi mogao biti, jer smo primijetile to u razgovoru sa različitim govornicima različitih generacija u Njemačkoj, je taj svojevrsni sukob između generacija gdje se novi doseljenici prilikom pokušaja uključivanja u hrvatske zajednice često osjećaju malo ne dobrodošlo, nego više izolirano, što nije rezultat nikakve, ne da ima neko nešto protiv nekoga, nego jednostavno nekakve inercije, jer ovi dosadašnji dugogodišnji članovi zajednice imaju svojevrsne rituale, načine funkcioniranja i sad prihvat novih članova bi ipak zahtijevao jedan određeni iskorak, što se ne događa uvijek jednostavno. Tako da bi se moglo reći da je tu kombinacija više razloga, ali uglavnom je riječ o promjenama u društvenim psihološkim potrebama iseljenika, pa i malo u tom nerazumijevanju između sadašnje i prijašnje generacije iseljenika.
0: Što činjenica da je po prvi put u savjet vlade za Hrvati izvan RH izabran Hrvat iz Bavarske, Domin Barunčić, odnosno što znači glede položaja hrvatskih iseljenika u tom dijelu Njemačke?
1: Pa evo, ako uzmem u obzir da je Bavarska zajedno s Baden-Württembergom pokrajina koja je najnapučenija Hrvatima u Njemačkoj, izbor Barunčića, odnosno prvi put izbor jednog Hrvata iz Bavarske u savjet vlade za Hrvate izvan RH, znači sigurno jedan glas koji će dobiti specifično skupina Hrvata u Njemačkoj. Mi gospodina Barunčića nismo upoznali osobno, ali smo o njemu puno čule od predstavnica Hrvatske kuće, koja je zapravo krovna udruga svih organizacija u Njemačkoj, gospođe Nede i Tonke, koje su naglasile njegovu proaktivnost, poduzetnost. On je, naime, dugogodišnji poduzetnik u Njemačkoj, ima svoju obiteljsku tvrtku, dakle dobro je integriran u njemačko društvo. A s druge strane, kako je riječ o bosansko-hercegovačkom Hrvatu, puno ulaže u investicije u pogledu povratka odbjeglih i iseljenih Hrvata iz BiH, tako da ima onako dvije perspektive koje će sigurno biti od velike koristi za Hrvate u Njemačkoj. Ono što se nama čini da njih u posljednje vrijeme kao nekakav prioritet muči je to što još uvijek ne postoji mogućnost dopisnog glasovanja za Hrvate izvan RH, što bi sigurno povećalo izbornu izlaznost Hrvata u inozemstvu.
0: Doktoricu Baliju Vincek ćemo zamoliti da nam još malo produbi te zajedničke točke, probleme koje ističu povratnici, oni koji promišljaju svoj povratak u domovinu, znači egzistencijalnu zebnju, logistiku, pa i naviku dugoga boravka i odrastanja u Njemačkoj.
2: Te zajedničke točke mogli bismo reći da su i jedan od najvažnijih dijelova cijeloga istraživanja, jer pokazuju da taj povratak nije isključivo nekakav administrativni čin, nego vrlo složen životni proces. Prva i nekako najizraženija tema odnosi se na tu egzistencijalnu sigurnost. Dakle, ljudi se nerijetko pri razmatranju povratka pitaju hoće li moći živjeti dostojanstveno u Hrvatskoj od svoga rada. Pritom tu ne misle ni na kakav luksus, već isključivo hoće li imati stabilan posao, stabilna primanja, hoće li moći svojoj djeci osigurati stabilnu i sigurnu budućnost. Druga vrlo važna tema odnosi se na stambeno pitanje. Posebno to razmatraju oni koji nisu naslijedili nekretninu u Hrvatskoj, nemaju je, nisu imali dakle ni prije odlaska, a nisu je ni uspjeli steći kroz boravak u Njemačkoj. Pritom tu ne pomažu ni visoke cijene nekretnina kojima svjedočimo u Hrvatskoj posljednjih godina, a ni nedostatak jasnih modela potpore ciljanih na to stambeno zbrinjavanje pri povratku. Treća prepreka odnosi se na logistiku i administraciju. Dakle, ljudi strahuju od birokracije, neusklađenih informacija, osjećaja da će sve morati sami, da neće dobiti jasno odgovor na neko pitanje, neku nesuglasicu, znamo da to preseljenje nije samo promjena prebivališta, već uključuje i mnogo toga, dakle uključivanje u razne javne sustave. I konačno, postoji ta psihološka dimenzija, odnosno ta navika života u Njemačkoj. Nakon 10, 15, 20 godina života u Njemačkoj, mnogi su ondje izgradili rutinu i profesionalni identitet i društvene mreže, i sad zapravo taj povratak znači promjenu svega toga odjednom. Posebno je to teško za obitelji koje imaju djecu i koja su primjerice već sad krenula u školu u Njemačkoj. Dakle, ondje u tom slučaju oni razmatraju povratak i kroz promjenu svega toga što se odnosi na njihovu djecu. I zato ljudi često, iako žele emocionalno povratak, ipak ga racionalno odgađaju, i tu mogli bismo reći da nastaje ono što možemo nazvati egzistencijalnom zebnjom. Dakle, između toga osjećaja pripadnosti Hrvatskoj i opet sigurnosti s druge strane koju pruža Njemačka.
0: Koliko se razlikuju odgovori ovisno o dobi ispitanika, možemo li uopće govoriti o nostalgiji, spominjali smo je, ili želji za povratom kod mladih naraštaja rođenih u Njemačkoj?
2: Da, dob se zapravo pokazala kao jedan od ključnih čimbenika u razumijevanju povratničkih namjera, i tu bismo mogli možda izdvojiti tri veće kategorije. Prva kategorija odnosi se na ispitanike starije životne dobi, a koji su pak pripadnici prve generacije iseljenika. Kod njih je zapravo povratak vrlo često emocionalno vezan uz identitet, uz obitelj u Hrvatskoj, uz osjećaj pripadnosti, i oni govore o tom stvarnom povratku, dakle u mjesto iz kojega su i odselili, među svoju obitelj, među svoj poznati društveni prostor, i tu naravno onda nostalgija ima vrlo važnu ulogu. Druga kategorija bile bi osobe srednje životne dobi, osobito ljudi koji imaju djecu i stabilan posao u Njemačkoj. Tu je ipak odluka o povratku nešto složenija. Oni najčešće žele povratak, međutim često ga procjenjuju kroz pitanje školovanja djece, kroz pitanje stanovanja, karijere, kvalitete svakodnevice, i kod njih postoji emocija, međutim ipak u njihovom slučaju ta odluka o povratku mora biti racionalno održiva. I onda imamo tu treću kategoriju, dakle mladi naraštaji, i to oni rođeni u Njemačkoj. Kod njih je zapravo situacija najsloženija, jer kod njih ni ne možemo govoriti o samome povratku, jer oni nisu odselili, jel da, iz Hrvatske, nego su rođeni u Njemačkoj, i za njih je Hrvatska zapravo prostor ljetnih dolazaka, prostor jezika, kulture koja im je poznata, obiteljskoga podrijetla. Međutim, u njihovom slučaju ipak češće govorimo o transnacionalnom identitetu nego o klasičnome povratku, i oni češće umjesto te jednoznačne odluke ostati u Njemačkoj ili odluke vratiti se u Hrvatsku, odnosno u njihovom slučaju preseliti se, razmatraju život između dva prostora, dakle profesionalno u Njemačkoj, a emocionalno i obiteljski povezani s Hrvatskom. I zato zapravo ta migracijska politika prema mlađim generacijama mora biti drukčija, jer njih ipak ne možemo privlačiti samo nekakvom retorikom povratka, nego moramo stvoriti i profesionalne i životne uvjete, a koji bi Hrvatsku mogli učiniti konkurentnim izborom.
0: Doktorice Bodor, neizostavno je promišljati angažman mladih u Katoličkoj crkvi. Susreli ste se s voditeljem Hrvatske katoličke misije u Minhenu, fra Franom Čugurom. Je li pastoral i u kojoj mjeri povezan s vašom temom mogućnosti povratka?
1: U Minhenskoj župi se nedjeljom održava čak 9 misa, na kojima prema riječima fra Frane Čugure prisustvuje oko 8000 vjernika. Hrvata, dakle. To je, nije mala brojka, međutim to je još uvijek samo 20% od registriranih vjernika u Minhenu i okolici. Što se tiče mladih, oni su najaktivniji u Franjevačkoj mladeži, dakle u Frami. I prema njegovim riječima shvatili smo da oni svoj vjerski angažman doživljavaju doista onako ozbiljno i savjesno. Mi kad smo bile u prosincu u Minhenu, taman su održavali jedan panel na temu vjerskog pogleda na umjetnu oplodnju. S druge strane, postoje još i udruga studenata Hrvata u Minhenu, koji imaju malo drugačiji angažman od mladih koji djeluju pri župi, mada su svi onako međusobno povezani. Njihov voditelj ispričao nam je neke od njihovih aktivnosti, možda je posebno onako značajna činjenica da oni svake godine održavaju mimohod u čast obilježavanja dana sjećanja na pad Vukovara. Nekoliko dana prije same obljetnice, dakle oni održavaju mimohod u cijelom gradu koji je prijavljen i događaj na lokalnoj razini, znači nije samo u okviru župe. I zašto održavaju nekoliko dana prije? Zato što na sam dan oni dolaze organizirano u Vukovar i sudjeluju u obilježavanju obljetnice dana sjećanja na pad Vukovara. Dakle, rekla bih da je angažman mladih, odnosno potencijal za povratak, povezan sa njihovim njegovanjem identiteta. To naravno ide iz njihovog osobnog angažmana, ali također iz odgoja podmlatka. Franjo Čugura je rekao da je primijetio po dolasku, po preuzimanju župe, on je preuzeo župu u rujnu 2025. godine, da je primijetio vrlo nisku razinu razumijevanja hrvatskog jezika kod polaznika vjeronauka, dakle treće ili četvrte generacije Hrvata u Minhenu. I da je to nešto s čime se on sada nastoji malo pojačano baviti zajedno sa svojim suradnicima u župnom vijeću, da se preko vjeronauka, aktivnostima u župnom zboru, u dječjem zboru, aktivnostima čitanja pod misom, da se nastoji kod djece i potaknuti malo više razumijevanje, odnosno govorenje hrvatskog jezika. A s obzirom da znamo da je jezik najvažniji čimbenik identiteta, onda nam ostaje vjerovati da će to na neki način potaknuti i njihovu veću povezanost sa Hrvatskom, a možda potencijalno i utjecati na jednog dana odluku o povratku.
0: Postoji li komparativni pregled vašega s ostalim istraživanjima glede iseljavanja povratka Hrvata u Europi i svijetu?
1: Postoji nekoliko recentnih istraživanja o iseljavanjima Hrvata u kojoj se više ili manje detaljno dotiču i namjera povratka. Najčešće je riječ o istraživanjima Hrvata koji su iselili nakon 2013. godine, zbog toga što je to ipak populacija koja je danas još uvijek u radno aktivnoj dobi i samim time je i od najvećeg značaja za Republiku Hrvatsku njihov povratak. Izdvojila bih možda istraživanje kolegice Balija o Hrvatima u Austriji, zatim istraživanja o suvremenom iseljavanju Hrvata u Irsku, istraživanje o Hrvatima u Švedskoj i neka istraživanja koje provode kolegice sa Instituta za istraživanje migracija. Što se tiče nekakve komparacije, najčešće je zaključak vrlo sličan, da se u pristupu mlađoj generaciji treba, dakle, voditi onime što je rekla kolegica, dakle ne samo retorikom o povratku, nego stvaranjem hrvatskog društva kao konkurentnog u odnosu na onog u koji su otišli.
0: S obzirom da snimamo na Fakultetu hrvatskih studija doktorice Tamaru Bodor i doktoricu Moniku Balija-Vincek, možete li nam predstaviti svoj odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo, uobičajene neke teme, dileme, koji su trendovi izraženi u posljednjim istraživanjima, pa izvan vaše teme, iseljenički valovi, depopulacija i slično?
1: Fakultet, odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo je najmlađi odsjek, odnosno najmlađi studij na Fakultetu hrvatskih studija, osnovan 2019. godine. Riječ je o integriranom petogodišnjem dvopredmetnom studiju koji se studira u kombinaciji sa nekim od ostalih studija koji su ponuđeni na fakultetu. Tijekom studija studenti dobivaju znanja iz teorijske i primijenjene demografije te sveukupne hrvatske dijaspore. S obzirom na to da se studira dvopredmetno, možemo reći da naši studenti nakon završenog studija izlaze sa doista velikim, širokim spektrom znanja pa i iskustva, jer osim ovog teorijskog znanja, mi u suradnji s institucijama s kojima imamo potpisani sporazum, na primjer Hrvatskom maticom iseljenika, osiguravamo i kratkoročne studentske prakse, a i svake godine odlazimo na terenske nastave u neke od zemalja gdje je aktivna hrvatska zajednica. Sad baš u četvrtak idemo u terensku nastavu u Bosnu i Hercegovinu, u posjet Hrvatima u Mostaru i u Travniku. I to iskustvo je uvijek vrijedno i za studente i za zajednicu koju posjećuju obostrano. Studenti jer dobivaju jednu onako sliku na terenu od onoga, onome čemu uče na fakultetu, a zajednice opet dobiju jedan dokaz i poticaj da se i na znanstvenoj razini proučavaju njihova pitanja problematike. Što se tiče nekih drugih tema istraživanja, osim tema povratka, možda bi istaknula evo, istraživanja o mortalitetnim i fertilitetnim trendovima u Republici Hrvatskoj, demografske mjere na lokalnoj i regionalnoj razini, a iz iseljeničke perspektive doprinos iseljenika u Domovinskom ratu, ženske migracije i općenito valoriziranje baštine iseljenika, odnosno Hrvata izvan domovine.
0: Trendovi izbivanja se mijenjaju iz tjedna u tjedan, no pitao bih i doktoricu Baliju Vincek, s obzirom na aktualna svjetska ratna žarišta, koje projekcije možemo očekivati glede međunarodnih migracija, iako evo, to se u tri tjedna stigne promijeniti?
2: Ako promatramo današnje globalne okolnosti, jasno je da će međunarodne migracije u idućim godinama biti još i intenzivnije i složenije i naravno politički osjetljivije. Ratovi, oružani sukobi, geopolitičke nestabilnosti već sad zapravo oblikuju migracijske tokove i vrlo je jasno da ljudi ne migriraju samo zbog ekonomskih čimbenika, nego itekako i zbog tih političkih ratnih, a ono na što ne smijemo zaboraviti, uz ta ratna žarišta, sve važniji čimbenik postaju klimatske promjene. Dakle, suše, poplave, nestašice vode, gubitak egzistencijalnih uvjeta života stvaraju ono što nazivamo klimatskim migracijama i vrlo je izgledno da će u budućnosti taj trend biti još izraženiji. Gdje je tu Europa, gdje je Hrvatska? Europa će ostati, dakle ne postati, ona je već sad jedna od glavnih odredišta, tako će i ostati. Hrvatska također više nije samo tranzitna zemlja, već i sve više odredišna zemlja i to onda otvara nekoliko bitnih pitanja i za Europu i za Hrvatsku. Prvo je pitanje integracije, dakle kako uključiti te nove stanovnike u tržište rada, obrazovni sustav, općenito u društvo. Drugo je pitanje demografske održivosti, dakle kako izbalansirati između procesa starenja, iseljavanja, povratka, doseljavanja novih državljana. I treće pitanje je pitanje društvene kohezije, dakle kako osigurati taj osjećaj sigurnosti i stabilnosti u društvu koje se očigledno vrlo brzo mijenja. I zato migracije danas više ne možemo promatrati kao nekakvo humanitarno ili sigurnosno pitanje, već itekako kao ključno razvojno pitanje 21. stoljeća.
0: Možemo i neki zaključak slušateljima prenijeti na kraju u razgovoru sa doktoricom Tamarom Bodor i Monikom Balijom Vicek. Jedan opći zaključak.
2: Možemo, kad govorimo o iseljavanju, o povratku, dakle ne govorimo samo o nekakvim brojkama, o čistoj pukoj statistici, govorimo o ljudima, o obiteljima, o njihovim odlukama koje traju godinama i zbog toga demografska, migracijska, povratna politika ne mogu biti samo isključivo suhoparne politike poticaja, već politike uređenog društva, jer se ljudi ipak vraćaju tamo gdje vide perspektivu za sebe i osobito za svoju djecu.
0: Zahvaljujemo na razgovoru profesoricama s Fakulteta hrvatskih studija, Tamari Bodor i Moniki Balija Vincek, i želimo još mnogo sličnih i plodnih istraživanja.
1: Evo, hvala puno na prilici da predstavimo naše istraživanje i da predstavimo studij demografije hrvatskog iseljeništva. S obzirom na to da je riječ o vrlo mladom studiju, još nije dovoljno prepoznat, odnosno poznat među populacijom oni koji razmišljaju o tome što će studirati, pa se nadam evo, da će i ovaj razgovor doprinijeti malo većoj promociji.
2: Evo, ne bih dužila, kolegica je sve rekla. Hvala vam i na pozivu i vašim slušateljima na slušanju.
0: Slušali ste razgovor s doktoricom Tamarom Bodor i doktoricom Monika Balija-Vincek. Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja.

0: Slušali smo uvertiru Kralju Silbe Vjekoslava Rozenberga Ružića, opus 59. Mladen Tarbuk dirigirao je simfonijskim orkestrom HRT-a. Time i završavamo današnju emisiju Muzika Kroatika, urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Urednica emisije Glasovirska maštanja je Bojana Plečeš-Kalebota. Na početku šest mazurki Vatroslava Lisinskog. Biće to Allegretto cantabile u F-duru, Allegretto u S-duru, Allegretto u S-duru, Allegretto u B-duru, Andantino u D-duru i Moderato u A-molu. Za klavirom je Vladimir Krpan.

Bilo je to dijelo Blagoja Berse na žalu u izvedbi Srđana Čaldarovića. Tim ćemo dijelom i tom izvedbom završiti današnja glasovirska maštanja. Urednica Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U glazbenom kolažu na početku poslušajte tirolski valcer Fantaziju Amy Beach. Klavir svira Alan Feinberg.

Slušali ste obrade songova iz opere Porgy Bess Đorđa Geršvina u obradi Jaše Hajfeca. Violinu je svirao Roko Klopčić, a klavir Nada Oman. Glazbeni kolaž za vas je uredila Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Franz Agnieszke Holland, projekt Spasitelj Phila Lorda i Christophera Millera, te Čovjek koji se smanjuje Jana Kounena. Ugledna sinastica istaknute međunarodne karijere, Agnieszka Holland prošle godine su napisala i režirala biografsku dramu o modernističkom spisateljskom klasiku Francu Kafki. Film je pogledala i o njemu piše Ramona Boban Vlahović.
2: Agnieszka Holland prepoznatljivo je, iako i prilično neuhvatljivo ime u svijetu kinematografije, gdje odlučno drži svoj status još od svog prvog filma Gorka berba iz 1985. godine, koji je ostvaren u tadašnjoj zapadno-njemačkoj produkciji, te počašćen nominacijom za Oscara za najbolji strani film 1986. godine. Samu Holland teško je jednoznačno opisati. Rođena u Poljskoj u miješanoj obitelji oca Židova i majke Katolkinje, filmsku školu završila je na Akademiji u Pragu, a karijeru izgradila u SAD-u i Europi, gdje je pridonijela filmografiji Poljske, Francuske, Njemačke, pa čak i Češke. Osim na velikom platnu, snimala i TV filmove i režirala TV serije, poput Žice ili Kuće od karata. Unatoč širokom spektru interesa i djelovanja, jedna od konstanta u njezinom stvaralaštvu koje se često vraća je tema holokausta. Njome se bavi izravno u svojim neprepoznatljivijim filmovima Europa, Europa, za koji je nominirana za Oscara za najbolji adaptirani scenarij, ili U tami iz 2011. nominiran za Oscara za najbolji strani film. A holokaust se neizravno pojavljuje u filmovima koji se bave srodnim temama o totalitarnim režimima, cenzuri, diskriminaciji i zloupotrebi moći. Tako je i u njezinom predzadnjem filmu Zelena granica, za koji je između ostalog nagrađena posebnom nagradom žirija na Filmskom festivalu u Veneciji 2023. godine. U Zelenoj granici Holland se pravovremeno bavi pitanjem političkih nadmetanja koja u životima ranjivih pojedinaca imaju nepremostive posljedice. Prikazom pokušaja prelaska bjeloruske granice, Holland je razotkrila brutalno postupanje granične policije prema migrantima, postupanje koje prešutno odobravaju, a javno oplakuju vladajući diljem Europe i Europske unije. U svom najnovijem filmu Franz bavi se sličnim, prepoznatljivim elementima. Osim što je korištenjem osobnog imena nagovijestila naum da predstavi intimni pogled u život naslovnog junaka Franca Kafke, njegovo židovsko podrijetlo omogućuje Holland da još jednom svoje znanje o životu Židova u Europi u 20. stoljeću pretoči na film. Bilo bi previše reći da je autorici Kafka zanimljiv samo zbog svog podrijetla, ali ono svakako nije nevažno. Kafka je zbog svoje pripadnosti židovskoj zajednici tijekom života osjećao nepripadanje i njemačkom i češkom društvu, a smatra se da ga je to izdvajanje inspiriralo da u svojim djelima općenito piše o suptilnim, ali pogubnim manifestacijama otuđivanja i diskriminacije, te arbitrarnim ili neosnovanim pripisivanjima krivice od strane bezličnih sustava moći na pojedinca. Sukladno tome, Holland u Kafkinoj obitelji nalazi apstraktan primjerak generacije, to jest životnih prilika koje su prethodile nacističkom usponu i istrebljenju Židova, na što aludira u par kratkih scena. Naprimjer, na početku filma mladi Franc s bakom prolazi kroz geto iz kojeg su češki Židovi iseljeni kako bi se taj dio grada preuredio za češke državljane, a na kraju filma njegova sestra nosi Davidovu zvijezdu na svom kaputu, dok s mužem dogovara razvod kako bi zaštitila njihovu djecu. Najizrazitija referenca na dolazak nacizma događa se u posljednjoj sceni filma, kada Kafkin prijatelj Max Brod od progona bježi u Palestinu i krijumčari njegove rukopise, a na putovanju vlakom nacistu u uniformi posuđuje upaljač. To je neugodna i napeta scena, a opet prepoznatljiva i na neki način već i islužena. Slično je i slikom Kafkinog oca Hermana Kafke u izvedbi Petera Kurta. I stasom i ponašanjem, Herman je hodajući stereotip kontrolirajućeg oca koji je opsjednut željom da njegovom sinu iste stvari budu bitne kao i njemu. Tu želju izražava pretjeranom autoritativnošću, čestim vikanjem i neodobravanjem, ali i oslanjanjem na sina koji je pokazao talent, iako ne i pretjeran interes za činovnički posao koji je njegov otac podržavao. Hermana Kafku Holland u neku ruku pretvara u karikaturu Židova, kako bi očekivali od nacističke propagande. On je težak čovjek što karakterom, što fizionomijom, a od članova obitelji očekuje pokornost. Nije mu stran eksplozivan bijes prema zaposleniku koji je prihvatio lažan ček ili prema supruzi koja je za vrijeme nestašica donijela neidentificirani komad mesa, a njemu se baš jela govedina. Šteta je što je njegov lik pretjerano prisutan kao jeftina metafora traume i nerazumijevanja koja je poslužila kao formativni pokretač Franca Kafke, pisca. Jedna od najdirljivijih scena je baš ona kada sestra roditeljima otkrije da je izdana jedna od Francovih knjiga, a strogi otac nehajno promumlja: "Ostavi mi je na noćnom ormariću." Time odaje da je više od stripovskog zlikovca, koji je priči mogao doprinijeti i više od neprestane ljutnje i negodovanja, kakvim ga Holland nam želi dočarati, percipira njegov sin. Ipak, baš kao što naslov nagovješćuje, u filmu je riječ o Francu čovjeku, a ne nužno o Kafki piscu, te ideji i nasljeđu koje se na temelju njegovih djela formiralo nakon njegove smrti. Većinu vremena Kafka je samo jedan običan, šutljiv i pomalo ekscentričan mladić koji pokušava stasati u muškarca na početku 20. stoljeća. Holandin Franz odmaknut je od mračne, uvrnute, psihotične ličnosti koju smo uz Kafku navikli vezivati preko njegovih djela. Lik Kafke, iako njegov život pratimo od kolijevke do groba, umnogome je pasivan promatrač događaja i odnosa koji se odvijaju oko njega, čak i onda kada je on akter u njima. Rijetko je sam pokretač događaja, iako često doživljava tjeskobu i nezadovoljstvo, svakako ne prolazi kroz zamjetnu katarzu ili očiti zaplet. Holland, uz koscenarista Mareka Epsteina, čini se želi prikazati osjetljivog čovjeka koji ekstremne događaje oko sebe apsorbira i pretače u svoja djela, ali ne stavlja ga u dovoljno zahtjevne situacije koje bi filmu dale zadovoljavajući zamah. Film Franz, koji je svoju svjetsku premijeru imao na filmskom festivalu u Torontu, službeno je predstavljen kao kaleidoskopski prikaz Franca Kafke, što se najviše očituje u stilu kojim redateljica ostvaruje svoju viziju. Osim što putem Kafkinih asocijacija i sjećanja skače iz vremena odvijanja radnje filma u prošlost i njegovo djetinjstvo, Holland skače i u budućnost, u muzej o Francu Kafki, koji je prepun znatiželjnih turista, čije zrikave poglede Kafka osjeća na vlastitoj koži u svojoj radnoj sobi. Koncept koji je Holland zamislila da oda počast Kafkinoj ostavštini svakako je zanimljiv. Naprimjer, jedan od istaknutih stilskih postupaka vidljiv je od samog početka filma, kada nam o Kafki govori njegov kolega iz kruga pisaca Oscar Baum, probijajući četvrti zid i obraćajući se izravno gledatelju. Svoje misli će nam o Francu Kafki tako prenijeti i njegov prijatelj Max Brod, sestra Otla i gotovo svi drugi likovi koji su s Kafkom došli u kontakt. Nažalost, njihovim dojmovima o Kafki mi prisnije upoznajemo sporedne likove nego samog Franca. Druga stilska odluka koju Holland uvodi, iako joj cilj nije toliko jasan, korištenje je crash zooma, koji je prikladniji i zato i očekivaniji u akcijskim filmovima. U ovom biografskom ostvarenju možemo se natjerati da pokušamo razumjeti njegovo mjesto kao vizualni prikaz Kafkinog uma ili načina razmišljanja, ali osim simpatičnog štosa i dezorijentacije gledatelja, ne donosi posebnu vrijednost. Nešto uspješnije rezultate žanju scene turista koji posjećuju Kafkin muzej, šetaju pragom ili naručuju hamburger s pišćavim imenom. Muzejski i turistički vodiči s gledateljem također dijele zanimljivosti o Kafki, ali nakon činjenice da je na svaku Kafkinu riječ o njemu i njegovim djelima napisano 10 milijuna, gledatelj se jedino može pitati zašto je onda pisac do kraja filma ostao tolika nepoznanica. Šteta je što i iza toliko pisama i dnevničkih zapisa koje je sam ispisao, te toliko istraživanja provedenog o njemu, njegov lik na filmu ostaje tek jedna neuhvatljiva figura. S druge strane, osvježavajuće je što se ipak od njega ne gradi društvu neprilagođenog genija, pa on ostvaruje bliske odnose s prijateljem Maxom i sestrom Otlom, a velik dio filma provodi i zaručen, pa i u aferi s prijateljicom svoje zaručnice, ponašanje koje ga normalizira više nego što ga uzdiže u nedodirljivost. Idan Weiss, kojemu je ovo debitantski film, unatoč restriktivnim zahtjevima scenarija, u Kafku uspjeva unijeti dašak žara, a u njegove oči iskru radoznalosti. Veoma je dojmljiv u ulozi protagonista kojemu dovoljno sliči da bi njegova pojava bila dostatno uvjerljiva. Intrigantno je maštati o tome kakav bi film Franz bio da je napravljen u stilu jedne od scena s početka filma kada Kafka čita svoje djelo u kaznenoj koloniji. S tog čitanja slušatelji izlaze s gađenjem, a slično se može dogoditi i s pokojim gledateljem osjetljivijeg želuca dok s gnušanjem gleda dočarane scene u kojima aparat šavlima služi kao stroj za pogubljenje kažnjenika. Zaista, to je prikaz koji okreće želudac i na koji se ne može ostati ravnodušan. Bilo bi zanimljivo, koliko god nelagodno, pogledati film koji ovoliko hrabro razabire najgrotesknije detalje Kafkinih dijela. Ovako se ta scena teško uklapa u sveukupnu atmosferu dijela. Franz želi biti opsežan portret jedne od vodećih priznatih ličnosti svjetske književnosti, ali Holland se bori da svojim umjetničkim potpisom doprinese dočaravanju njegove intrigantne osobnosti. Krajnji rezultat je film koji se i predugo oteže i ponavlja u naumu da detaljno prikaže Kafkin prilično kratak život, a u svom tom trajanju ne uspijeva izbrusiti misao koju o piscu želi poentirati.
1: Projekt spasitelj rediteljskog tandema Phil Lord i Christopher Miller, vrlo je hvaljen hollywoodski svemirski SF s velikom zvijezdom Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi, čija je filmska partnerica ugledna njemačka glumica Sandra Hiller. Naš kritičar Marko Stojiljković, međutim, nije poput većine svojih kolega tako entuzijastičan u pogledu kreativnih dometa ovog filma. Poslušajmo.
0: Ako je vjerovati piscu Andy Weiru, neće nas dokrajčiti globalno zatopljenje, već sasvim obratno zahlađenje. I to zahlađenje kozmičkog, a ne zemaljskog porijekla. Kada astrofizičari amateri otkriju infracrvenu liniju od Sunca do Venere, oni će ju nazvati po jednoj od njih, Pavlovoj, pa će se pokrenuti debata od čega bi ta svjetlosna linija mogla biti sastavljena, jesu li nam dani odbrojani i koliko vremena imamo na raspolaganju dok se život ne ugasi. Najmudrije svjetske glave moraju se naći skupa i djelovati u smjeru zajedničkog cilja. To bi bila polazna točka Weirova romana Projekt Spasitelj i njegove filmske adaptacije koje potpisuju scenarist Drew Goddard i redateljski dvojac Phil Lord i Christopher Miller. Film pak počinje s buđenjem astronauta Rylanda Grace-a, igra ga Ryan Gosling, iz umjetne kome na svemirskom brodu koji plovi prema svom cilju u 11 svjetlosnih godina udaljenom sustavu. On je jedini preživjeli od posade. Pilot i inženjerka umrli su u snu. Dezorijentiran je, ali se polako prisjeća. Na Zemlji je bio osnovnoškolski nastavnik prirodnih znanosti, ali je prethodno profučkao znanstvenu karijeru. Naime, Grace je doktor mikrobiologije koji je postavio hrabru hipotezu da voda nije neophodna za život. Tezu koju zajednica nije prihvatila, pa se javno svađao s kolegama i bio isključen iz znanstvene zajednice. Njega je otkrila Eva Strat, Sandra Hiller, iz neimenovane globalne organizacije za spas svijeta i uključila ga u naslovni projekt. Naime, ispostavilo se da su u infracrvenoj liniji pronađeni entiteti koji bi mogli biti živi organizmi čija svojstva treba ispitati, te otkriti zašto idu baš na Veneru i crpe sunčevu energiju. Grace putem simulacije otkriva da je cilj njihovog puta razmnožavanje u ugljikom bogatoj atmosferi, što mu osigurava mjesto za stolom najmudrijih svjetskih glava. Jer problem nije ograničen samo na život na Zemlji i gašenje sunca, već da i život drugdje može nestati, jer se i druge zvijezde gase iz istog razloga. Sve osim jedne, koja je i cilj Graceove misije. Iako je, ako se izuzme brodski kompjuter, glas prije kasnare, Grace sam na brodu, Zemljani nisu sami na misiji ispitivanja specifičnosti jedine zvijezde koju infracrvena linija ne jede. Tako s njim kontakt uspostavlja kameni entitet iz udaljenog sustava kojeg on naziva Rocky, glas Jamesa Ortiza. I njih dvojica pokušavaju skupa obaviti zadatak, razmjenjujući tehnologije, učeći jezik jedan drugog preko nekakvog univerzalnog prevoditelja i uspostavljajući interplanetarno prijateljstvo i suradnju. U drugoj liniji radnje, smještenoj u flashback i Graceova sjećanja, pak otkrivamo kako je Grace od znanstvenika na Zemlji, čiji je cilj instruirati astronaute, sam postao astronaut. Kroz obje linije radnje pak, kao ključna pitanja nameću se prijateljstvo, lojalnost, hrabrost i spremnost na vlastito žrtvovanje u korist nekog drugog ili u korist cjelokupnog života. Režijski, Lordi Miller, inače najpoznatiji po komičnim tonovima iz animiranog filma Oblačno s čuftama iz 2009. Jump Street diptiha iz 2012. odnosno 2014. i originalnog filma Lego iz 2014. dosta toga ulažu u komičnu relaksaciju i toplu, ali nezgrapnu razmjenu između ljudskog lika Grace-a i zapravo animiranog Rocky-a, pritom pažljivo tempirajući spektakularne scene i sekvence njihovih svemirskih misija. Naći će se tu puno citata filmskih znanstveno-fantastičnih klasika, potpisanih i nepotpisanih, dok je vjera u ljudskost, prijateljstvo i požrtvovanost egzotično topla i optimistična, čak pomalo eskapistička u usporedbi s cinizmom koji već neko vrijeme vlada Hollywoodom i filmom uopće. U tom smislu, projekt Spasitelj je tonalno najbliži Spielbergovim žanrovskim klasicima i njegovom pogledu na svijet. Mogu se tu prepoznati i elementi drugih, novih uradaka, poput Nolanovog Interstellara iz 2014. doduše oslobođenog pretencioznosti, Villeneuvovog uratka Dolazak iz 2016. doduše s manje žanrovske verziranosti i sigurnosti, te najviše naslova Marsovac iz 2015. Ridleya Scotta. Potonje je očekivano, budući da je isti scenarist adaptirao istog pisca na vrlo sličan način, a i knjige, kao i filmovi, funkcioniraju na vrlo usporedivim i sličnim postulatima, gdje je naša pozornost usmjerena na jedan lik, odnosno glumca, koji nam mora držati pozornost. Ryan Gosling je u tome ipak manje uspješan nego Matt Damon, i gdje je znanost očito fantazijska, ali je se scenarij pridržava vjerno i konzistentno. U oba filma se pak mogu naći zamjerke u jednoobraznom tretiranju gravitacije i protoka vremena, čime se pokazuje da Andy Weir fantastiku stavlja ispred znanosti i priča priče na zemaljske teme i za zemaljsku publiku. Opet dojam je da to čini dosta lagano i sigurno, da ga Drew Goddard fino čita i interpretira, te da redateljima ostavlja prilično jasan šalabahter po kojem oni mogu raditi. Opet, nije projekt Spasitelj film bez ozbiljnih nedostataka, od kojih je najveći njegovo epsko trajanje od 2,5 sata, za koje realno gledano nema opravdanja. Nakon obećavajućeg uvoda, film u drugoj trećini upada u šprancu gdje se tenzije dižu do prvo vizualno-tehničke kulminacije, a onda i do one emocionalne, pa nakon toga upada u peripetije i obrate kako bi se odložio kraj. Drugi način kupovine vremena je i spomenuta druga, paralelna radnja u flashback sekvencama smještena na Zemlju, koja ima svojih momenata, posebno u glumačkim bravurama Sandre Hüller i Goslingovim uspješnim pokušajima da prati njezin ritam, ali je osujećena činjenicom da je spoiler po definiciji, jer nam je ishod poznat još na početku filma. Naravno, i tu se autori knjige, scenarija i filma oslanjaju na oštre obrate kako bi nas uvjerili u opravdanost svog postupka i u važnost tema hrabrosti i žrtve za viši cilj. Na koncu, riječ je o jednom korektnom, staromodno hollywoodskom, lagano triumfalističkom filmu kojeg nije teško gledati i pratiti, ali ne i o nekom kapitalnom dijelu koje će promijeniti naš pogled na filmsku umjetnost.
1: Čovjek koji se smanjuje remake je kultnog istoimenog američkog filma redatelja Jacka Arnolda iz 1957. godine. Riječ je o francusko-belgijskom remake-u koji redateljski i koscenaristički potpisuje Nizozemac Jan Kounen. S kakvim uspjehom procjenjuje Marko Stojiljković.
2: Nizozemski redatelj s francuskom adresom Jan Kounen dosta je lutao kroz svoju karijeru, pa se zato možda i nije probio u prvi ešalon bilo komercijalnog, bilo autorskog filma. Karijeru je započeo režirajući video spotove, a probio se 1994. s kultnim kratkometražnim žanrovskim filmom Vibro Boy, zbog kojeg je i dobio priliku za dugometražni debi. Film Doberman iz 1997. spoj vrlo mračne komedije i vrlo nasilnog trilera kroz sveprisutni nihilizam, kultno je ostvarenje na rubu novog francuskog ekstremnog filma s prijelaza milenija. Kounen je dobio priliku za izlazak na globalnu scenu 2004. westernom Renegade, a nakon relativnog neuspjeha tog filma prešao je na svaštarenje, u kojem se nikada nije do kraja snašao. Tako je snimao repertoarske komedije i dramedije, učestvovao s kratkim filmovima na obskurnim kompilacijama i omnibusima, te se okušao i u dokumentaristici, od portreta svete figure Mate Amritana Damayi, koja iscjeljuje zagrljajima u filmu Darshan iz 2005. do analiza prirodnih psihoaktivnih supstanci i čak reklamiranja elektronskih vape cigareta kao zdravijih alternativa duhanu u doksu Vape Wave iz 2016. U prvu ligu se pokušao još jednom probiti 2009. s romantičnim biopikom Coco Chanel i Igor Stravinski, ali bez većeg uspjeha. Kada se crta podvuče, Kounen bi se mogao opisati, odnosno otpisati, kao još jedan talent koji je obećavao, ali obećanja nije ispunio, pa zbog toga ne bi ni smio biti predmetom podrobne analize. Razlog zašto ipak jest, bio bi taj da je prošle godine polučio film čije plemenito porijeklo ipak prevladava razinu porijekla svog autora. Riječ je o filmu Čovjek koji se smanjuje, remake-u kultnog američkog znanstveno-fantastičnog filma Jacka Arnolda iz 1957. godine, adaptaciji godinu dana starijeg romana Richarda Mathesona. I roman i film bili su utjecajni za promjenu poimanja znanstvene fantastike u Americi. Do tada je ovaj literarni i filmski pravac uglavnom važio za perolaku pulp zabavu, bez velikih filozofskih ambicija, pa je popularnost jednog ovakvog dijelca ipak otkrila da je i drugačiji pristup mogući potencijalno isplativ. Raspravljalo se o literarnom i filmskom nastavku, ali je pulp struja uhvatila ideju i u određenoj mjeri ju invertirala i devalvirala naslovima B produkcije i opet se na nju vraćala u svrhu komercijalizacije s filmom Draga, smanjio sam djecu Joa Johnstona iz 1989. i njegovim nastavcima. Ideja je zaživjela i u neovisnoj i art domeni američkog filma s naslovom Mali veliki život autora Alexandra Payna iz 2017. Bilo kako bilo, remake Arnoldovog filma, odnosno nova ekranizacija Mathesonovog romana, možda su se očekivali iz Hollywooda, ali

Paul, igra ga Jean Dujardin, brodograditelj je obrtničkog nivoa koji vodi naizgled idiličan život. Sa suprugom Elize, Marie-José Croze, ima skladan brak, a kćeri po imenu Mia, Daphne Richard, posvećen je otac spreman da s njom provede sate i sate u igri. Čini se da su jedina Paulova muka misli o nepoznatom kojega preplavljuju i izazivaju mu strahove, dok on sam ne počne zamjećivati da se s njime nešto čudno događa i na vrlo tjelesnoj razini. Isprva to ne djeluje strašno. Odjeća koju obično nosi čini se nešto većom, a prvotna liječnička dijagnoza mu govori da samo naprosto stari. Međutim, proces smanjivanja se ubrzava. On prvo postaje niži i sitniji od svoje supruge, pa se preko razine djeteta ili kepeca smanjuje do razine lutki i igračaka svoje kćeri, čime postaje potencijalni plijen kućnom mačku. Nakon jednog mačkovog napada, Paul završava u podrumu kuće, a Elize i Mia zbog tragova krvi pomisle na najgore. Iako je Paul još uvijek živ, toliko je sitan da one njegov glas ne mogu više čuti, pa nastavljaju sa svojim životom i sele se iz kuće. Sam u podrumu, dok se sve više i više smanjuje, reklo bi se s centimetara na milimetre, Paul se konstantno mora nositi s istim, a novim i sve većim prijetnjama divovskog pauka i letećih insekata, koji mogu izgledati ubojito poput borbenih aviona. Ali ne odustaje. Adaptacija koju Conan supotpisuje s Chrisom Delandom u kolaboraciji s Christophom Dutironom u neku ruku je i modernizacija izvornika, odnosno njegova prilagodba za suvremeno doba. Jasno, centralna metafora za starenje i gubljenje muške moći je ostala tu, ali je iz novog filma izbačena epizoda iz cirkusa s patuljčicom koja bi svakako djelovala neukusno. Ani Paul od početka nije zamišljen kao kakav patrijarhalni despot, već kao moderan muškarac koji večeru neće skuhati samo zbog izgubljene oklade. Međutim, izbacivanjem materijala i likova iz izvornika, a bez uvođenja novih likova i situacija, film se spušta na razinu dosjetke, primjerenije za kakav kratki film ili epizodu televizijske serije, kao što je nekada bila Zona sumraka, a danas je Black Mirror, dakle za srednji metar. Pa ipak, novi čovjek koji se smanjuje traje cijelih 10 do 15 minuta duže od stare verzije, pa ostaje pitanje čime su Conan i suradnici to trajanje zapunili. Odgovor je jednostavan. Sekvence polove borbe s prijetnjama iz vanjskoga svijeta i sekvence akcija u svrhu rješavanja praktičnih problema postale su duže i elaboriranije, izvedene glatko zbog napretka u sferi specijalnih i vizualnih efekata. Na ovom mjestu bi, osim majstora efekata, valjalo pohvaliti i scenografkinju Marie-Hélène Soulmoni i kostimografkinju Sybille Lang za nadahnut pristup na izgled nemogućoj situaciji, direktora fotografije koji sve to prilično glatko hvata i kompozitora Aleksandra Desplat, čija je originalna glazbena podloga u svakom trenutku apsolutno odgovarajuća za atmosferu filma. Pa ipak, cijelu stvar gledljivom čini skoro isključivo glumac Jean Dujardin, koji je u drugoj polovici filma sam na ekranu, ako izuzmemo igračku vojnika koja dobiva ulogu pasivnog recipijenta polovih monologa na tragu očovječene odbojkaške lopte Wilson iz filma Brodolom života Roberta Zemekisa iz 2000. Dujardin je izrazito versatilan glumac, sposoban za izričaj čak i bez dijaloga, u što smo se mogli uvjeriti njegovom oskarovskom ulogom u filmu Umjetnik Michela Azanavisiusa iz 2011. godine, ali ovo ipak nije taj tip filma. Srećom, suradnja između glumca i redatelja teče glatko. Njih dvojica već su surađivali na satiričnoj crnoj komediji 99 franaka iz 2007. A manjak dijaloga se nadoknađuje povremenom naracijom, također Dujardinovom. Ovaj mehanizam nije uvijek gladak i po pravilu suviše otkriva literarno porijeklo filma, ali je u ovom konkretnom slučaju izabrani meditativni i filozofski ton sasvim odgovarajući priči i tipu materijala. Na koncu, čovjek koji se smanjuje postaje i ostaje korektna pohvala nepokorivom ljudskom duhu, borbi za opstanak, prilagodbi i čak evoluciji kao procesu koji traje. Nešto kao još

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. S vama su danas tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati najljepše dijelove iz opere Cavalleria Rusticana talijanskog skladatelja Pietra Mascagnija. Ovo remek dijelo opernog verizma, opera je koja je na praizvedbi 1890. izazvala jednu od najvećih senzacija u povijesti opere. Ovaj scensko-glazbeni dragulj, natopljen strašću i sosvetom kao glavnim pokretačkim motivom, do danas je jedan od najomiljenijih i najizvođenijih opernih naslova. Istovremeno, dramatična i emotivna. Bogata melodijskim invencijama i smjelim harmonijama, kojima autor vješto dočarava vedrinu sicilijanskog sela, u kojem ljubavne strasti vriju kao vino, a postupke likova diktiraju stroge društvene norme. Moćna glazba. Dinamičan i dramatičan zaplet izrastao iz vrelog sicilijanskog temperamenta, govori o ljubavi i ljubomori, nevjeri, čežnji, licemjerju i fatalnoj osveti. Ovo je prva veristička opera kojoj je već tada stariji Giuseppe Verdi dao puno priznanje. Oduševljava publiku i 130 godina nakon praizvedbe. Štoviše, više je dionica poput čuvenog intermeca između 9. i 10. scene postiglo kultni status u popularnoj kulturi, u filmovima poput Pobješnjeli bik i Kum 3. Obilato je korištena glazba iz Cavalleria Rusticane. Popularnosti opere svjedoči podatak da je u vrijeme skladateljeve smrti 1945. godine samo u Italiji već bila izvedena 14.000 puta. Libretisti Giovanni Tozzetti i Guido Menasci kao osnovu su uzeli istoimeni roman Giovannia Verge. Pietro Mascagni upravo je s Cavallerijom Rusticanom svijetu predstavio glazbeno-scenski verizam. Od 1893. godine Cavalleriju Rusticanu je postalo popularno izvoditi zajedno sa isto tako kratkom operom Paljači, Ruđera Leoncavalla. Radnja se događa u malom sicilijanskom mjestu na uskršnje jutro u 19. stoljeću. Opera počinje povratkom mladog Turidua iz rata, kad on shvati da mu se međuvremenu njegova zarušnica i prva ljubav Lola udala za rivala u svemu uspješnog Alfija. Turidu iz osvete zavodi lijepu i mladu seosku djevojku Santucu. To izazove ljubomoru kod nevjerne Lole na Santucu i ona joj se sveti tako da ponovo zavede Turidua. Santuca saznaje da ju je Turidu prevario s Lolom, ali ga ipak pokušava spasiti od nesreće koja slijedi kada se Alfio vrati u selo i saznaje za odnos između Turidua i Lole. Alfio izaziva Turidua na dvoboj na seoskom trgu prepunom ljudi. Sljedeći sicilijanski običaj, dva suparnika se zagrle i Turidu u znak prihvaćanja poziva na dvoboj ugrize Alfija za uho, a krv koja poteče znači borbu do smrti. Na kraju opere se negdje iz daljine čuju glasovi i plač žena, iz čega se može shvatiti da je Turidu poginuo u dvoboju. U ulozi Santuce slušat ćemo proslavljenu hrvatsku sopranisticu Zinku Milanov-Kunc. Ulogu Turidua interpretirat će nam tenor Jussi Björling. U ulozi Alfija slušat ćemo baritona Roberta Merila. Ulogu Lole interpretirat će nam kontraltistica Carol Smith. U ulozi mame Lucije, Turidove majke, slušat ćemo mezzosopranisticu Margaret Rogero. Zborom i orkestrom RCA kuće ravnat će maestro Renato Cellini.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući najljepše dijelove opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Na kraju današnje emisije poslušajmo zadnju scenu Mamma, mamma, quel vino è generoso. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

U današnjoj emisiji Solo Tutti, urednice Gordane Krpan, slušat ćemo dijela Alfreda Schnittkea, Witolda Lutoslavskog, Zigmunda Krautzea i Krzysztofa Pendereckog. Najprije serenada za klarinet, violinu, kontrabas, udaraljke i klavir Alfreda Schnittkea. Stavci su senza tempo, lento i allegretto. Nastupa instrumentalni ansambl Capricorn pod umjetničkim vodstvom Timothya Masona.

Bila je to serenada za klarinet, violinu, kontrabas, udaraljke i klavir Alfreda Schnittkea. Nastupio je instrumentalni ansambl Capricorn pod umjetničkim vodstvom Timothya Masona. Koncert za violončelo i orkestar Witolda Lutoslavskog slušamo u izvedbi violončelista Mstislava Rostropovića i Pariškoga orkestra. Dirigirat će skladatelj Witold Lutoslavski.

0: Slušali smo Concerto Grosso za tri violončela i orkestar Krzysztofa Pendereckog. Nastupili su violončelisti Andrzej Bauer, Bartosz Kozjak i Rafał Kwiatkowski uz Poljski nacionalni simfonijski radijski orkestar iz Katowica, a dirigirao je skladatelj Krzysztof Penderecki. Time završava današnja emisija Solo Tutti. Glazbu je odabrala urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Knjiga pisama Josipa Kosora pod naslovom Moj prijatelj Stefan Zweig, dvojezično je hrvatsko-njemačko izdanje Matice Hrvatske, koje je priredio Ivica Matičević, dok su Kosorova pisma preveli Marta Glovacki-Novosel i Tihomir Glovacki. Ovdje objavljena pisma nastajala su između 1909. i 1938. godine, a naši su istraživači tek nedavno saznali za postojanje tih pisama, koja su sačuvana u sveučilišnoj knjižnici Reed u državi New York. O Kosorovim pismima Zweigu piše Neven Vulić. Damir Radić prikazat će roman Teorem Piera Paola Pasolinija. Taj roman nastao prema istoimenom filmu svestranog Pasolinija, autora žanrovski i tematski mnogostrukog opusa, prevela je Marina Alija Jurišić, a objavila kuća Meander Media. Za početak, tekst Nevena Vulića o pismima Josipa Kosora.
3: Ime Josipa Kosora prosječnom konzumentu suvremene kulture neće biti previše poznato. Oni kojima na pamet padne Jadranka Kosor na dobrome su tragu, bivša premijerka s navedenim autorom u rodbinskoj vezi. Josip Kosor bio je stric njezina oca. Premda je danas gotovo zaboravljen, ovaj autor u svoje doba žario i palio europskom dramskom scenom. Uz Milana Begovića i Ivu Vojnovića najprevođeniji je i najizvođeniji hrvatski dramatičar prve polovice prošloga stoljeća. Ukratko, Kosor je bio samouk, ali pragmatičan i nesvakidašnje motiviran čovjek kojega nije bilo sram prijatelje i kolege pitati za pomoć. Tako mu je primjerice ezoterični putnik i filozof Dimitrije Mitrinović u Londonu dogovorio prijevode četiriju drama na engleski. A Stefan Zweig u mnogočemu je sekundirao Kosorovu uspjehu na njemačkom govornom području. No krenimo redom. Kosor je rođen 1879. godine u Trbounju pokraj Drniša, gdje je proveo prve četiri godine života. U slavonskom selu Otoku završava pučku školu, a poslije ondje radi kao pisar i općinski ovrhovoditelj. Seli se u bosansku Donju Tuzlu s navršenih 18 i radi kao pisar kod advokata i sudova, kako Kosor piše u svojoj kratkoj autobiografiji. Bilježeći sudske rasprave, susreo je čestite kmetove, ali i zamračene kriminalne tipove, što ostavlja trag u njegovoj ranoj prozi i drami. Jedna od njegovih najpoznatijih drama, Požar strasti, otvara se sukobom ratara Ilarije Šalića i opaka susjeda Guše Rigalina, koji je lopovski odgrizao čitavu brazdu Ilarina polja i prisvojio je sebi. U zagrebačkoj pisarnici odvjetnika Ferde Šaja u Jurišićevoj 8 počeo je raditi oko 1902. godine. To razdoblje obilježavaju rane zbirke novela i roman Rasap, ali i poznanstvo sa Šandorom Đalskim, Vladimirom Vidrićem, Jankom Leskovarom, Dragutinom Domjanićem, Cihlarom Nehajevim i mnogim drugim pripadnicima, kako Kosor veli, lustera i klustera literarnog i umjetničkog života. Ovako opisuje ondašnji zagrebački štimung. Sred jedne burne, tamne noći susretoh se na Strossmayerovu šetalištu i s Gustavom Matošem, kraljem naše Boemije i Boema, koji od žive čežnje zaljubljenim Zagrebom dolazio noću iz Beograda. Bilo nas je oveće društvo na okupu i divno, olimpijski, uz vino i živahnu besjedu, proveli smo noć sve do zore rujne u gornjem gradu, u onim tipičnim i idiličnim gostionicama. Josip Kosor, nemiran je duh koji svoju dugotrajnu europsku odiseju počinje oko 1905. kad s prijateljem Božom Lovrićem odlazi u Beč posjetiti kipara Ivana Meštrovića, podrijetlom također iz okolice Drniša. Ondje uskoro susreće Silvija Strahimira Krančevića, koji se u Austriji liječio, i posjećuje ga u bolnici. U tom će razdoblju Kosor ići od Minhena, Beča i Zagreba do Rijeke, Splita i Dicma, pa onda natrag, usput upoznajući slikare Račića, Kraljevića i pisca Dinka Šimunovića. Kratko boravi u Švicarskoj, te se nakon povratka u Beč susreće sa Štefanom Cvajgom. Upravo će poznati austrijski romanopisac Kosoru savjetovati da piše drame, zato što su mu dijalozi jaki i provalni i novele pune akcije. Na ovome se mjestu otvara knjiga pisama Josipa Kosora Moj prijatelj Štefan Cvajg, dvojezično hrvatsko-njemačko izdanje Matice Hrvatske, koje je priredio Ivica Matičević. On Kosorov spisateljski put naziva čarobnim, jer objašnjava Matičević kako drukčije opisati kad jedva obrazovani pisarčić iz prašnjavog slavonskog sela postane tema ozbiljnih razgovora tadašnje dinamične, inovatorske i uzbudljive srednjoeuropske kazališne prakse. Podnaslov knjige glasi Nepoznata pisma Josipa Kosora Štefanu Cvajgu. Ovdje je objavljena pisma, s njemačkoga prevedena na hrvatski, otkrivena su tek nedavno, početkom pandemije 2020. godine. Tada je Matičević od arhivistice Salzburškog književnog arhiva sretno saznao da u SAD-u postoji sačuvana kolekcija Kosorovih pisama Cvajgu. Nasljednica Cvajgovih prava, Eva Alberman, darovala ih je kolekciji Cvajg, koja se od kraja 60-ih čuva u sveučilišnoj knjižnici Reed u državi New Yorku. Dok je Josip Kosor, koji je stalno mijenjao mjesto življenja, što se i vidi po povratnim adresama na njegovim pismima i dopisnicama, glavninu Cvajgovih pisama izgubio ili možda i bacio, Cvajgova žena i tajnica Charlotte ponijela je Kosorova pisma i na njihovo posljednje putovanje izvan Europe, gdje su skupa i skončali. Namjerno su se predozirali barbituratima 22. veljače 1942. u Petropolisu pokraj Rio de Janeira. Cvajg se, kao prebjegli Židov, nije mogao pomiriti s beznadnom situacijom u Europi i vlastitim duhovnim egzilom, pa u oproštenom pismu zapisuje: Moja snaga iscrpljena je dugim godinama bezdomnog lutanja. 112 Kosorovih pisama, dopisnica i razglednica poslano je između 1909. i 1938. godine. Ispočetka su pisana krasopisom da bi, kako svjedoči prevoditelj Tihomir Glovacki, Kosor poslije počeo precrtavati, šarati, miješati staro njemačko pismo s latinicom, čime je i dešifriranje teksta postajalo mjestimično nemoguće. Ali takva neurednost istodobno svjedoči o autorovim životnim krizama. Svoje životne krize Kosor izlaže već u prvom pismu koje piše u Beču krajem svibnja 1909. Cvajgu objašnjava da je tek prije 2 godine počeo učiti njemački. Sebe predstavlja kao samoukog dalmatinca i hrvatskog pisca koji je sa životom zakasnio, jer je tek s 18 počeo čitati književnost, a s 25 pisati. Govori o gubitku državne stipendije i neimaštini, ne zna tko bi mu mogao otvoriti vrata kod novina, a Cvajga, kojem odmah neumjereno laska, na kraju pita kada i gdje bi ga mogao osobno pozdraviti. 2 mjeseca poslije Cvajgu piše: Već sam došao pred vaša vrata, ali morao sam se okrenuti, stidljivo i uplašeno. Nisam se usudio nenajavljeno vam smetati, jer sam u posljednje vrijeme premalo komunicirao s ljudima, tako da sam iznenada imao osjećaj da sam postao potpuno nesposoban za razgovor. Velikoga pisca usput moli za financijski savjet, jer je ostao bez novca, i iska uslugu. Može li dobiti mali predujam kod časopisa Zeit? Domovinu opisuje kao pakao u koju živ neće ići. Ističe: Znam samo to da ako mi već netko želi pomoći, to će uvijek biti jedan plemeniti umjetnik, onaj koji se tako lako može staviti u moje duševno i materijalno stanje. Jauci se nižu. Bože, Allahu, Jahve, pomozite. A Kosor već u ranim pismima uspostavlja običaj da potanko opisuje svoju mrežu uspostavljenih kontakata i navodi tko mu je i što obećao. Primjerice, te iste 1909. godine kazališni kritičar Glossi mu se još uvijek nije povratno javio. Pisac i redatelj Herman Bar tu ne može intervenirati, pa u prosincu zaslađeno i iz okola Cvajga preklinje da intervenira, pa ga pozdravlja s nekoliko krikova jedne mučeničke, nemirne i uistinu nesretne duše. Uvodna pisma otkrivaju slatkoriječivog, ali ubogog Cvajgova kolegu od pera, koji pokatkad traži pozajmice, nerijetko intervencije kod dramskih selektora i urednika pri izdavačkim kućama, te Cvajgu često šalje svoje radne rukopise, da bi ih potom odmah tražio natrag. Kosor u pismima Cvajgu ne skriva da se na njega često poziva i da bez pardona navodi da ima njegovu potporu, što je zasigurno bio znatan poguranac, pogotovo u germanskim kulturnim krugovima. Iz kolopleta zapisa o intimnim krizama, financijskim krahovima i zazoru od domaćih kulturnih krugova možemo steći tek jednodimenzionalnu sliku o samom Kosoru, itekako pristranu. Ako se povedemo Kosorovim iskanjima, a od Cvajga stalno nešto traži, može se steći dojam da je Josip Kosor bio slatkoriječivi žicaroš i pravi talent za manipulaciju. Premda dio istine jest da je njihov odnos dugo bio posve asimetričan, to jest Cvajg je bio na poziciji moći, rijetki njegovi sačuvani odgovori svjedoče da su on i Kosor doista postali prijatelji, te da je Cvajg cijenio i iskreno podupirao Kosorov dramski rad. Jedno od rijetkih sačuvanih Cvajgovih pisama iz 1911. ovako govori o Kosorovoj drami Pomirenje. Sve u svemu vjerujem u veliki umjetnički uspjeh. Svakom kazalištu prihvaćanje vaše komada može služiti na čast. A što se mene tiče, budite uvjereni da ću se u svako doba za njega zauzeti i javno i privatno. Kakav rast od vašeg prvog komada do ovog drugog. Čestitke, čestitke. Vaš odani Štefan Cvajg. Intimnije teme također proviruju i sadržaja Kosorovih pisama. Mučno čekanje u besparici i patetični stil otkrivaju da pati od paralize facialisa, zbog čega mu lice stalno otiče. Ako se ne uspijem izliječiti, prijatelju moj, piše Cvajgu, zasigurno ću postati idiot ili ću se morati ubiti. Isto pismo završava tvrdnjom. Na bilo koji način ipak moram rasipati nakupljenu snagu. Navalio sam na žene kako bih pronašao umirenje. I upravo je žena, što je naslov Kosorove drame iz 1920. čest motiv u njegovim pismima, što formulira i ovako. Onda ću, sredinom siječnja, biti ondje, u najboljem slučaju ću povesti neku ženu sa sobom, povedite i vi neku sa sobom, kako bismo te dane mogli provesti u slavlju. U idućem javljanju Cvajga zove u Minhen, ali prije veli, ja isto ovdje imam jednu 19-godišnju djevojku, koja lebdeće poput gazele, tijela predivnog poput pjesme, da nešto poslije, početkom 1913. zapisuje da se spakirao za Beč, pa otvoreno dodaje. Već me spopao grozničavi nemir, već sam se više puta oprostio i od svoje ljubavi u krevetu. Kad je zaista utučen, recimo početkom Prvoga svjetskog rata, Kosor lamentira. Ništa me ne može utješiti, ni svjetlo sunca, ni ona zemaljska, ni ona od žena. Možda rat uskoro izdišući okonča. Intimna ljubavna priča Štefana Cvajga, konkretno sklapanje bračne zajednice s njegovom prvom ženom, zatvara se početkom svibnja 1921. godine, što Kosor ne propušta čestitati. Dragi prijatelju, vaše sam pismo primio s velikom radošću, koja je postala neizmjerna kada sam saznao da ste se oženili. Uvijek sam vas smatrao čovjekom više rase i piscem koji živi na visokoj razini, poput faraona. U istom pismu Kosor na brzinu izlaže svoja posljednja putovanja. 8 mjeseci ostao sam u Cirihu i Ženevi, piše i dodaje. Gotovo godinu dana u Petrogradu, Odesi, Kijevu i Moskvi, kamo je putovao sa srpskom putovnicom, više od 2 godine u Londonu, Potom spominje putovanje u Afriku i Dubrovnik. Česte su promjene i unutar gradskih adresa u zaglavljima novootkrivenih pisama, ali i gradova. Čas pozdravlja iz Pariza, čas nešto moli iz Londona i Salzburga, da bi krajem 1925. Cvajgu sažeto pisao s palube parobroda Sierra Morena usred Atlantika na povratku iz Čilea s novom suprugom, imućnom udovicom Ivankom Mitrović. Knjiga pisama, moj prijatelj Štefan Cvajg, prati životni i profesionalni put autora Josipa Kosora od ranih suicidalnih trenutaka, posvemašnje bijede, do euforije prvih uspjeha i primjerice paralelnih izvedbi drame Požar strasti u Mannheimu i Minhenu 10. prosinca 1911. godine. Stalno svjedočimo Kosorovu neobuzdanu laskanju Štefanu Cvajgu, kao u ovom londonskom pismu iz 1928. Prema mojem skromnom mišljenju, vi ste njemačkoj noveli dali pečat posljednje umjetničke vještine, mogućnosti savršenstva, uravnotežili je, učinili božanskom. Uistinu, božanski uistinu, tako stvara samo veliki pisac. Ono što najviše iznenađuje jest Kosorova ambicija, što se potvrđuje posljednjim pismom Cvajgu od 22. travnja 1938. godine. Kosor je već odavno oženjen i situiran, piše iz dubrovačke vile Tamariks i Cvajga traži sljedeće. Biste li željeli povjerenstvo za dodjelu Nobelove nagrade za književnost u Štokholmu napisati predlažem produktivnog Josipa Kosora, čije dijelo poznajem i o kojem sam već pisao u Merkeru. Cvajg mu odgovara već za 7 dana. Najdraži Kosor, nažalost s ljudima iz komisije nemam nikakve veze. Pravo na predlaganje imaju samo ljudi koji su dobili nagradu i državne institucije. Inače, dragi prijatelju, kako bih rado to učinio. U istom pismu Kosor još navodi: od Hrvata ili Srbohrvata došli bismo u obzir ja i još jedna autorica. Budući da ta autorica u načelu i nema stvaralačkog talenta, ali zapravo, kao što je to čest slučaj s mediokritetima, ima užasno puno veza i utjecajnih kontakata, mogla bi mene, tragičnog sina muze, koji je uistinu kušao gorak oku zemlje, još i zasjeniti. Pisac se ovdje referira na Ivanu Brlić-Mažuranić. Nekorektnim izborom riječi pokazuje kako ovu veliku spisateljicu nimalo ne cijeni. Josip Kosor, danas uvelike zaboravljen, svojim pismima Štefanu Cvajgu pruža nam dragocjene uvide u svoje najkreativnije i najgrčevitije životno razdoblje. Ona svjedoče o nevjerojatnoj poduzetnosti i odlučnosti te snažnom otisku koji je kao dramatičar i neumorni spiritus movens ostavio na epohu. Naravno, Kosor nije bio dovoljno izniman da bi Nobelovu nagradu, za koju je 2 puta nominiran, i dobio. Ali sama činjenica da je za nju kandidiran, neprijeporan je dokaz njegove ondašnje popularnosti. Ipak ova knjiga ponajprije iskaz malo vjerojatnog prijateljstva. Štefan Cvajg, bogati bečki pisac i doktor filozofije, prigrlio je slabo obrazovanog drniškog nomada i potpomagao ga duhovno i financijski. Život Josipa Kosora, u ovim pismima prikazan sa svim pristranostima i oscilacijama, katkad doista nalikuje na film.

Damir Radić prikazat će roman Teoren Piera Paola Pasolinija. Ako se ne uzmu u obzir romansirani scenariji popularnih filmova motivirani komercijalnim razlozima, premda ni takva ostvarenja nisu česta, vrlo se rijetko događa da romani nastaju prema filmovima. U domaćem je kontekstu poznat slučaj roman Ne okreći se, sine, Arsena Diklića, nastalog prema istoimenom filmu Branka Bauera, za koji je Diklić zajedno s redateljem pisao scenarij. Na svjetskoj filmsko-književnoj sceni jedan od najistaknutijih primjera je Teorem Piera Paola Pasolinija. Slavni i ultrakontroverzni autor prvo je ostvario film, a onda poslije iste 1968. godine objavio eponimni roman, koji je počeo pisati za vrijeme snimanja filma. Dok je Diklić, pišući Ne okreći se, sine, promijenio žanr iz filma za odrasle u roman za djecu, te napravio neke važne narativne, karakterizacijske i idejne intervencije, Pasolini je u roman uvelike poštovao radnju filma i narativni tijek. Tajanstveni i karizmatični mladi gost posjeće imućnu buržujsku milansku obitelj i zauvijek mijenja živote svih njezinih članova i njihove sluškinje. No također je uveo neke vrlo važne izmjene. Medijsku razliku između filma i književnosti istaknuo je uvođenjem izrazito autoreferencijalnog pripovjedača na tragu engleskih i francuskih romana 18. stoljeća. Pri tome, narator opisuje prirodu priče koju pripovjeda, određujući je kao parabolu spram realističkog pristupa, te opetovano ističe relativnost, moglo bi se reći, nebitnih elemenata narativa, time i njegovu artificijelnost, činjenicu da je konstrukt spram iluzionističkog pristupa. Radnja se tako zbiva možda u proljeće, možda u jesen, od jednog do drugog događaja proteklo je nekoliko dana, ali možda i nekoliko mjeseci. Cvjetovi na stolnjaku su bijeli, a možda ipak ružičasti i tome slično. Pripovjedač koji uvijek rabi efektni prezent, razigran je i fino ironičan, kreira lak ritam, a uz to drugo bitno obilježje stila romana jest izrazita slikovitost. Pasolini je ovdje drukčije nego u nekim drugim svojim proznim tekstovima i itekako prepoznatljiv kao sineast i pjesnik. Njegovi slikoviti opisi nadasve su atmosferični, a njegova asocijativnost vrlo sugestivna. Također, Teorem je u romanesknoj verziji hibridniji od filma. Film, istina, počinje pseudodokumentaristički, novinsko anketiranje radnika kojima je njihov imućni poslodavac iznenada darovao tvornicu. Poslije poseže za neočekivanim pustinskim ekskursima, a u jednoj sceni i za nadrealnim, sluškinja koja je postala čudotvorka lebdi iznad kuće. No, stilski je dominantno koherentan. Roman je već samo svojom kompozicijom složeniji, sastoji se od prvog dijela, apendiksa prvom dijelu, drugog dijela i priloga. Prvi dio sadržava 28 uglavnom kratkih naslovljenih poglavlja. Naslovi su opisni, komentatorski ili poetski. Na primjer, sve ono čudesno poput neviđenog jutarnjeg svjetla ili djevojčica u jazbini muškosti ili ovdje počinje nova inicijacija mladića buržoaske klase. A među tim poglavljima su i dvije vrlo duge pjesme naslovljene Prvi koji se vole i Prvi raj Odeta. Apendiks prvom dijelu pak sastoji se od 5 dugih narativno-refleksivnih pjesama, od kojih su 4 ispjevane iz ja perspektive, likova tematizirane buržujske obitelji, sina, kćeri, majke, oca, te većinski govore o gostu koji im je nepovratno promijenio život, dok je 5. Iz ja perspektive upravo toga gosta, a govori o obiteljskoj sluškinji. Dakle, jedini neburžujski lik iz obiteljskog doma ne zadobiva vlastitu perspektivu, nego umjesto njega govori divinizirani gost. Gost pritom ne govori o sebi samom, nego o njoj, sluškinji, i koliko god taj govor većinski bio nelaskav, on je izdvaja kao onu koja unatoč nelijepom duhu jedina ima višu razinu spoznaje o njemu, gostu s božanskim ili anđelskim osobinama. Drugi dio romana bavi se posljedicama gostova boravka u obitelji nakon njegova odlaska. Odlazi bez objašnjenja, kao što je i došao, i sastoji se od 19 naslovljenih kraćih poglavlja. Među njima izdvajaju se korolari za svakog od članova obitelji i sluškinju. Korolari su pojam iz logike, matematike i metodologije, a označuju izvode iz teorema njegove posljedice, kao i opisi toga kako su kći, sin i majka naposljetku izgubili ili izdali Boga. Tu su i dvije duge pjesme,
prva raspravljačka o mladim buržujima koji se igraju revolucije. Poznato je da je Pazolini bio velik kritičar 68. studentskog bunta kao samodopadnog hira razmažene buržujske djece, te da je više simpatizirao policajce kao djecu radnika i lumpen proletarijata. Te druga, završna, iz ja perspektive oca, koji nakon što je darovao tvornicu radnicima, luta pustinjom, čime se uspostavlja veza s ekskursnim predzadnjim poglavljem prvog dijela o Židovima, koji lutaju pustinjom i apostolu Pavlu, očevo ime je Paolo, dakle Pavao na talijanskom. Drugi dio donosi dva anketna poglavlja, anketa o svetosti i anketa o darovanju tvornice, koja su istovremeno metatekstualna i pseudodokumentarna, čime se dodatno širi paleta upotrebljenih postupaka. Naposljetku, u prilozima dobivamo svojevrsne dopune pojedinih poglavlja prvog dijela, koji su možda neka krajnje slobodno asocirana verzija starozavjetnog petoknjižja ili titore. Od tih dopuna dvije su Rembovi stihovi, a tri citati iz Starog zavjeta, dva iz knjige Jeremine, jedan iz knjige Postanka, redom obilježeni tjelesnošću, seksualnom i ili nasilnom. S potonjim u vezi je i moto cijelog romana.

Nije, kako smo vidjeli, Pazoliniju bitan, a semantika romana kao i filma mogla bi se tumačiti kao neuspio pokušaj božanskog svetog bića da buržuje iz pustinje prevede u raj. Biće u obličju kristovski plavookog mladića, kristovski u smislu tradicionalnog slikanja Krista s plavim očima, ponudilo im je rješenje afirmirajući tjelesnost kao plemenitost, gotovo dječju nevinost, a ne grijeh. Čini se, odnosno snažna je sugestija da je gost stupio u seksualne odnose sa svim članovima obitelji, s majkom i kćeri sasvim sigurno, kao i njihovom sluškinjom. No nakon njegova odlaska, umjesto da se zadrže u nekoj vrsti novostečenog raja, buržuji nepovratno tonu u autodestruktivnost, dok se sluškinja vraća u rodno selo i postaje čudotvorka, no naposljetku i ona bira autodestrukciju. Time Pazolini, samodeklarirani kršćanski marksist, izbjegava zamku idealiziranja klase i, čini se, poručuje da ljudski rod kao cjelina nije dorastao iskupljenju. Iako je film, kao i većina Pazolinijevih, vrlo provokativan, pa do neke mjere i blasfemičan, kad mu je Međunarodni katolički filmski ured na festivalu u Veneci dodijelio specijalnu nagradu, intervenirao je sam Vatikan i nagrada je povučena, roman je radikalniji. Veza s kršćanstvom potpuno je eksplicirana, starozavjetne i novozavjetne referencije, kao i razorna kritika buržoazije, što god buržuji činili pa čak i kad poklone tvornicu radnicima, a pogotovo kad njihov podmladak zaziva revoluciju, u Pazolinijevim je očima nužno pogrešno, valjda već samom činjenicom da su buržuji, kao što je za Saint-Justa kralj bio zločinac samom činjenicom da je kralj. Najprovokativnija je afirmacija nesputane seksualne tjelesnosti, seksualnog oslobađanja cijele obitelji zaslugom karizmatičnog pojedinca. Pojedinca koji nije sebičan zavodnik za vlastitu korist, nego onaj koji daruje sebe njima zbog njihovih potreba. Jezda li gosta ostaje nejasan i time donekle potencijalno ambivalentan, no nema naznaka da su njegove namjere zle, iako su posljedice za sve kojima se daruje više ili manje fatalne. Sluškinja mimo svoje volje čudesno liječi bolesne, ali svejedno bira smrt u mokroj grabi pod zemljom koju nanosi bager. Sin postaje frustrirani umjetnik koji ne može dosegnuti ideal vjernog oslikavanja biti diviniziranog gosta, a uz to osvješćuje vlastitu homoseksualnost, što je u njegovu društvenom okružju dekadentno. Kći pada u stanje katatoničnosti i završi u mentalnoj instituciji. Majka traži supstitucije za gosta i čini se da postaje nimfomanka. Otac, moglo bi se reći pavlovski, doživljava obraćenje, daruje tvornicu radnicima, ali i razvija homoerotizam. Skida se gol, odlazi u pustinju i svršava s munkovskim krikom koji sam opisuje kao ambivalentan, kao tračak nade ili kao čisti očaj, a u svakom slučaju nešto predodređeno, citiram, da traje nakon svakog mogućeg kraja. Roman je provokativniji od filma i po tome što je gost u njemu mladić, ne puno stariji od sina buržuja koji je gimnazijalac. U filmu ga glumi 30-godišnji Terence Stamp. Također je kći bitno mlađa od one filmske, glumi je 20-godišnja Anne Wiazemski, tadašnja Godarova supruga. Čini se da nema više od 13 ili 14 godina, najviše 15. U svakom slučaju, inzistira se da je u najmanju ruku psihološki djevojčica i to dodatno ističe načinom na koji je gost uzme prije seksualnog čina, primi je ispod pazuha i podigne baš kao djevojčicu. Također, u prvoj pjesmi iz očeve ja perspektive eksplicira se mogućnost incesta. Njegovi sin i kći kao seksualna zamjena za gosta, čega u filmu nije bilo. Iz svega rečenog jasno je da je Teorem nesvakidašnji roman, čvrsto uronjen u libertinsku tradiciju i igralačke eksperimentalne književne prakse 18. stoljeća, ali istovremeno sasvim u duhu svojega društveno-revolucionarnog i umjetnički neomodernističkog, neoavangardističkog vremena, slavni 68. sa serijskim studentskim pobunama, odnosno općenito 1960. kao godina neomodernističkog umjetničkog buma, čiji će važan segment, kojem pripada i Pazolinijev roman, poslije biti ocijenjen postmodernističkim. Riječ je o dijelu nesputanog slobodarstva na svakoj razini, od forme do značenja, ali jednako tako i fascinantne izvedbe. Pazolini je u njemu i zaigran, i ironičan, i sardoničan, beskompromisan, nesmiljen, razoran, ali i s trenucima nježnosti, skloniji opisivati ljepotu prirode i predmeta nego ljudi. No i danas kad vidimo, kao što smo uvijek do sad vidjeli,
Kakve odnose i društvenu zbilju ljudi stvaraju

0: možemo biti samo zahvalni Pazoliniju na njegovoj radikalnoj kritičnosti, posebno prema buržoaskoj klasi i kapitalizmu kao dehumanizirajućem sustavu par excellence, pri čemu nadu ne vidi ni u nižim slojevima iz kojih je sam potekao. Teorem je jedna od najboljih književnih alegorija, ili, kako bi pripovjedač autor sam rekao, parabola 20. stoljeća.
1: Za današnji bibliovizor Neven Vulić pisao je o knjizi pisama Josipa Kosora pod naslovom Moj prijatelj Stefan Zweig, a Damir Radić prikazuje roman Teorem Pjera Paola Pazolinija. Spiker je Gordana Kovačić i Tomislav Baran. Snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Tragom glazbe. Dora Pejačević. Portret u 10 stavaka. 9. dio. Simfonija. Autor Domagoj Marić.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo u pretposljednjoj emisiji ciklusa u kojem predstavljamo skladateljski opus i životni put najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Nakon što smo se u prethodne dvije emisije posvetili godinama Prvoga svjetskog rata, tijekom kojih je Dora Pejačević skladala neke od svojih najvećih djela, u današnjoj emisiji predstavit ćemo godine neposredno nakon završetka rata. U tom kontekstu posebno mjesto zauzimaju prva i druga izvedba simfonije u Fismolu, opus 41 Dore Pejačević, održana u Beču i Drezdenu.
3: Simfonija Dore Pejačević tijekom skladateljičina života izvedena je dva puta, jednom djelomično u Beču 25. siječnja 1918. i jednom u cijelosti u Drezdenu 10. veljače 1920. godine. Osim toga, poznate su još tri izvedbe planirane tijekom života Dore Pejačević, od kojih je ostvarena samo jedna, održana 22. travnja 1923. u Budimpešti, nešto više od mjesec dana nakon skladateljičine smrti. Više o tim izvedbama čućemo u današnjoj emisiji.
4: Simfoniju u Fismolu, opus 41, smatramo najvećim dijelom Dore Pejačević. I sama je skladateljica u pismu slikaru Maksimilijanu Vanki iz 1917. simfoniju nazvala svojim najvećim dijelom. A budući da je nedugo nakon toga preminula, nije napisala niti jednu opsežniju skladbu od simfonije u Fismolu. Osim toga, imajući u vidu sve češće izvedbe u Hrvatskoj i u inozemstvu, simfonija polako ali sigurno postaje najpoznatije djelo Dore Pejačević, ali i najčešće izvođena hrvatska simfonija. Naime, djela drugih velikih hrvatskih simfoničara, kao što su Stjepan Šulek i Bruno Bjelinski, nisu na programima koncerata kao što je Simfonija u Fismolu Dore Pejačević. Spomenimo i to da simfoniju Dore Pejačević ne možemo nazvati prvom hrvatskom simfonijom. Naime, simfonije prije Dore Pejačević skladao je i Luka Sorkočević. Međutim, riječ je o predklasičnim, dakle ranim primjerima simfonijske literature. Budući da je otprilike u isto vrijeme nastajala i simfonija u F-molu Franje Lučića, simfoniju Dore Pejačević smatramo jednom od prvih hrvatskih modernih simfonija. Prema podacima koji nam danas stoje na raspolaganju, simfonije Dore Pejačević i Franje Lučića skladane su istovremeno, pa ne bi bilo korektno tvrditi da jedna od njih nosi titulu prve moderne hrvatske simfonije. Dora Pejačević simfoniju je posvetila svojoj majici, Elizabeti Pejačević, poznatoj i pod nadimkom Lila. Podsjetimo, i skladateljičina majka se u mladosti kratko bavila skladanjem, a njezine dvije prigodne skladbe, koje nisu sačuvane u notnom izdanju ni u zvučnom zapisu, izvedene su na dobrotvornim koncertima u Osijeku krajem 19. stoljeća. O tome znamo zahvaljujući sačuvanim kritikama nakon osječkih koncerata.
3: Poslušajmo na početku današnje emisije prvi stavak simfonije u Fismolu Dore Pejačević, koji nosi oznake tempa Andante maestoso allegro con moto Andante maestoso. Prvi stavak započinje polaganim dramatičnim uvodom koji prelazi u sonatni oblik oznake allegro con moto. Stavak završava tematskom građom iz uvoda, također u polaganom tempu. Prvi stavak simfonije Dore Pejačević slušamo u izvedbi Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića.

0: U izvedbi Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića čuli smo prvi stavak simfonije Dore Pejačević, dijela kojem smo posvetili današnju emisiju ciklusa Dora Pejačević, portret u 10 stavaka. Stavak koji smo upravo poslušali nije mogla čuti i bečka publika na prvoj izvedbi simfonije Dore Pejačević, održanoj u Zlatnoj dvorani Bečkog muzikfarajna 25. siječnja 1918. Naime, iako je izvorno bilo planirano da se izvede cijelo djelo, na koncu su na programu Bečkog koncerta bila samo dva srednja stavka simfonije.
1: Put do pozornice Bečkog muzikferajna po svojoj prilici vodio preko mađarske pijanistice Alice Ripper, s kojom je Dora Pejačević gajila prijateljstvo vjerojatno još iz dječjih dana u Budimpešti. Alice Ripper je 3. listopada 1917. održala recital u Hrvatskom glazbenom zavodu, na kojem je izvela i dva komada iz opusa 32 Dore Pejačević, minijature Leptir i Impromptu. Klavirsku minijaturu Leptir, u francuskom izvorniku nazvanu Papillon, slušamo u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: Alice Ripper, koja je Dora Pejačević posvetila klavirsku minijaturu Leptir opus 32a, koju smo upravo čuli, bila je glavna zvijezda koncerta na kojem je u velikoj ili zlatnoj dvorani Muzikfarajna u Beču djelomično praizvedena simfonija opus 41 Dore Pejačević. Ripper je u jednoj večeri izvela čak dva kompleksna klavirska koncerta. Beethovenov peti klavirski koncert u Esduru i nešto kraći Listov prvi klavirski koncert, također u Esduru. Uz ta dva dijela na programu je bila i uvertira Mozartovoj operi Figarov pir, što je bilo sasvim dovoljno glazbe za cjelovečernji koncert. Odluka da se na istom koncertu izveda i simfonija Dore Pejačević vjerojatno je bila donesena nakon što je program već bio sastavljen, pa je prvotna ideja prema kojoj je simfonija trebala biti izvedena u cijelosti promijenjena, a na program koncerta dospjela su samo dva središnja stavka. Drugi eventualni razlozi za nepotpunu izvedbu leže u kompleksnosti dijela. Tonkünstler orkestar pod ravnanjem dirigenta Oskara Nedbala vjerojatno nije uspio uvježbati dva kompleksnija stavka simfonije Dore Pejačević, prvi i četvrti stavak. Još jedan mogući razlog naći ćemo u jednoj sačuvanoj kritici. U njoj stoji da kopisti nisu uspjeli ručno umnožiti dovoljan broj dionica za sve svirače, zbog čega djelo nije moglo biti na vrijeme uvježbano.
1: Prvom javnom izvedbom simfonije Dore Pejačević ravnao je češki dirigent Oskar Nedbal. O njemu ćemo u Hrvatskoj enciklopediji pročitati sljedeće podatke.
0: Oskar Nedbal bio je češki skladatelj, dirigent i violist. Rođen je u Taboru u Češkoj 26. ožujka 1874. a život je skončao u Zagrebu 24. prosinca 1930. Glazbu je učio u Taboru i na Praškome konzervatoriju, uz ostalo kompoziciju je studirao kod Antonjina Dvoržaka. Djelovao je kao violist u Češkom kvartetu, zatim kao dirigent Češke filharmonije. Potom u Beču kao utemeljitelj i dirigent orkestra Tonkünstler od 1907. do 1918. i ravnatelj opere Slovačkog narodnog kazališta u Bratislavi, gdje je bio i profesor na sveučilištu i glazbenoj akademiji te direktor radiopostaje. Počinio je samoubojstvo skokom s prozora HNK u Zagrebu. Skladao je opere, operete, balete, pantomime te orkestralnu i instrumentalnu glazbu u duhu kasnog romantizma, često na rubu salonske sentimentalnosti.
1: Iako su na spomenutom bečkom koncertu izvedena samo dva sporija stavka simfonije Dore Pejačević, uspjeh je bio golem i to unatoč tome što slušatelji nisu znali tko je pravi autor djela. Na programu koncerta stajao je samo inicijal imena uz puno prezime skladateljice – D. Pejačević. Vjerojatno kako publika ne bi svjesno zaobišla koncert na kojem se izvodi simfonijsko djelo neke skladateljice, što prije stotinja godina nije bila ustaljena praksa. Nepotpuno navođenje imena skladateljice na programu imalo je još jednu posljedicu. Naime, niti u jednoj od tri sačuvane kritike nećemo naći puno ime skladateljice, jer ga autori tekstova nisu imali odakle doznati. Kritičari su zamijetili da se na bečkoj glazbenoj sceni pojavila nova skladateljska zvijezda te izrazili nadu da će uskoro moći poslušati simfoniju u cijelosti. Ipak, nitko od publike s koncerta iz 1918. nije mogao čuti preostala dva stavka u Beču jer je cijela simfonija Dore Pejačević izvedena u Zlatnoj dvorani Muzikverajna tek 11. studenoga 2025. godine, dakle 107 godina nakon djelomične praizvedbe. Poslušajmo u nastavku emisije treći stavak simfonije u fismolu Dore Pejačević, Scherzo molto allegro trio molto vivace. Izvodi Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića.

0: 1918. bila je važna godina u životu Dore Pejačević. Započela je djelomičnom praizvedbom simfonije u Bečkom Muzikvarajnu 25. siječnja, nakon čega je skladateljica na nekoliko mjeseci došla u Zagreb. U Zagrebačkom Hrvatskom glazbenom zavodu 4. travnja 1918. održana je kompozitorna večer Dore Pejačević, koncert s tri velika komorna djela Dore Pejačević, kojemu smo se detaljnije posvetili u prethodnoj emisiji. Skladateljica je u Zagrebu stanovala u nekoliko navrata. Kao djevojka 4 godine živjela u Banskim dvorima tijekom mandata njezina oca Teodora. Nakon 1907. skladateljica nakratko odlazi u Našice, a nedugo potom u Dresdan i kratko u Minhen. Nakon 5-godišnjeg boravka u Njemačkoj, Dora Pejačević vratila se u proljeće 1913. u Našice, a u godinama Prvoga svjetskog rata putovala je uglavnom po Austro-Ugarskoj monarhiji. Tijekom ratnih godina skladateljica nije bila u mogućnosti posjećivati zaraćene europske zemlje, pa ju je put vodio u Zagreb češće nego u godinama prije Sarajevskog atentata.
1: Poznate su dvije zagrebačke adrese na kojima je skladateljica boravila u posjetu kod svojih prijatelja. Prva je na Zrinjevcu, gdje je stanovala njezina prijateljica Elizabeta Drašković, a druga na nedalekom trgu Petra Preradovića, gdje je bio dom bračnog para Olge i Ernesta Šulca. Te su adrese zabilježene u nekoliko izvora u kontekstu životopisa Dore Pejačević. U posljednjoj godini rata skladateljica je odlučila dulje vrijeme provesti u Zagrebu. Unajmila je stan na adresi Boškovićeva ulica 20, gdje je stanovala u prvoj polovici 1918. Dakle, i za vrijeme kompozitorne večeri. Na toj adresi Dora Pejačević po svoj prilici dovršila klavirski kvintet opus 40, jedno od svojih najznačajnijih komornih djela.
0: Zahvaljujući nedavno otkrivenim pismima koje je skladateljica poslala svojoj prijateljici iz mladosti, zagrebačkoj barunici Tildi Vranicani Dobrinović, možemo prilično dobro rekonstruirati 1918. godinu u životopisu Dore Pejačević. Nedavno otkrivena korespondencija omogućila je uvid u jedan do sad nepoznat detalj u kontekstu simfonije u Fismolu, opus 41. Naime, Tilda Vranicani sjedila je u publici Hrvatskog glazbenog zavoda tijekom kompozitorne večeri Dore Pejačević, 4. travnja 1918. što zaključujemo prema sačuvanom koncertnom programu u fondu Vranicani Dobrinović u Hrvatskom državnom arhivu. Na sačuvanom koncertnom programu su rukopisom Tilde Vranicani označeni stavci koji su joj se osobito svidjeli. Nakon koncerta na adresu Dore Pejačević stigla je čestitka od Vranicanijevih, na što je skladateljica odgovorila kratkim pismom u kojem stoji:
1: Zagreb, 6. travnja 1918. Najdraža Tilda, tvoji dragi reci koje sam sinoć zatekla jako su me dirnuli i obradovali. Cijelo stvaranje, ma koliko lijepo bilo u svojoj biti, povezano je s 1000 boli. I sama pomisao na beskorisnost toga rada u vremenu najveće ljudske nevolje mogla bi me često dovesti do očaja. Stoga je, kako ne bih postala malodušna i kako ne bih izgubila vjeru u umjetnost, pravo je olakšanje s vremena na vrijeme dobiti priznanje. A kada vidim i doznam da moja glazba nekim dušama može nešto značiti, onda opet vjerujem da moj rad ima svrhu i smisao. Ovaj put si me svojim lijepim recima uvjerila u to. 1000 puta hvala na tome. Svojoj dragoj majici izreci moju najsrdačniju zahvalu i rukoljub za još jedno veliko iskazivanje pažnje. Ovih ću dana jednu večer ponovno svratiti k vama. Sada imam svakodnevno probe u kazalištu od 10 do 1 sat. Još jednom, najljepša hvala na svemu uz srdačne pozdrave od tvoje Dore.
0: Jedan podatak koji doznajemo iz ovoga pisma osobito je zanimljiv. U pismu od 6. travnja 1918. Dora Pejačević spominje probe u kazalištu, koje su nam donedavno bile nepoznanica. U bogatoj korespondenciji između Dore Pejačević i Tilde Vranicani sačuvane su i 4 ispisane posjetnice iz kojih doznajemo o kakvim se kazališnim probama radilo. Naime, orkestar Zagrebačkog kazališta planirao je na samostalnom koncertu koji se trebao održati 14. travnja 1918. samo 10 dana nakon kompozitorne večeri izvesti cijelu simfoniju opus 41. Potvrdu o planiranom koncertu donosi Zagrebački tisak. Jutarnji list je 9. travnja donio najavu o koncertu o kojem je bila riječ.
1: Prva simfonija grofice Dore Pejačević. Nakon velikog uspjeha prve simfonije naše hrvatske kompozitorice Dore Pejačević u Beču, naša je metropola prvi grad u kojem se ova kompozicija u cijelosti izvađa. Nedbal sa svojim orkestrom mogao je uslijed tehničkih zapreka izvađati samo adagio i scherzo. Dočim naš kazališni orkestar, pojačan na 64 glazbenika, pod ravnanjem doktora Huge Plemenitog Mihalovića, izvodi cijelo djelo. Ova zanimljiva matineja biti će u nedjelju dana 14. travnja u 11 sati u Hrvatskom kazalištu. Cjelokupni raspored jeste prva simfonija Dore Pejačević, zatim Siegfried i Dila od Richarda Wagnera i simfonija broj 8 od Beethovena. Ulaznice kod dnevne blagajne Hrvatskog kazališta i kod Trpinca.
0: Međutim, kako doznajemo iz sačuvanih posjetnica koje Dora Pejačević poslala Tildi Vranicani, simfonija na koncu nije izvedena. I to zato što je orkestar zvučao prilično loše, zbog čega je skladateljica zaustavila probe i otkazala projekt. Zbog toga je simfonija Dore Pejačević u glavnom gradu Hrvatske izvedena tek pola stoljeća nakon smrti skladateljice, iako je bilo planirano da do cjelokupne zagrebačke izvedbe simfonije dođe netom nakon djelomične bečke izvedbe, još u travnju 1918. godine. Poslušajmo u nastavku emisije drugi stavak simfonije u fismolu Dore Pejačević, oznake Andante Sostenuto. Izvodi orkestar Staatskapelle Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića.

Nakon drugog stavka simfonije Dore Pejačević vraćamo se u 1918. godinu, ali ne više u Zagreb, nego u Našice. I to kako bismo rasvijetlili povijesne događaje zbog kojih je skladateljica sa svojom obitelji morala bježati iz svoga doma. Naime, nešto više od pola godine nakon bečke izvedbe simfonije u Fismolu uslijedio je završetak Prvog svjetskog rata, a dramatični događaji potresli su Njemačku i Austro-Ugarsku, gdje se, točnije u Dresdenu i Budimpešti, simfonija trebala izvesti nakon Beča. Velike društveno-političke promjene koje su se dogodile u jesen 1918. snažno su utjecale na život Dore Pejačević i daljnju sudbinu simfonije u Fismolu. Što se točno dogodilo u Našicama u listopadu 1918. i zašto su Pejačevići morali bježati kako bi spasili živu glavu, doznajemo iz knjige Našice u Prvom svjetskom ratu, čiji je autor pedagog i publicist Branko Kranjčev. U nastavku emisije poslušat ćemo nekoliko ulomaka.

0: Naš je grad jedno od većih slavonskih naselja, čiju su više stoljetnu prošlost obilježili mnoge događaje. A događalo se svašta, i dobro i zlo. Što je to bilo lijepo, dobro i korisno za naš grad i njegove stanovnike, a što je bilo loše i nepovoljno. Dobre su zacijelo bile godine bez rata, obilne ljetine, obilje poslova za sve koji su htjeli raditi, dolazak električne struje, asfaltirane ceste i tako dalje. Nasuprot tome stoji mnogo toga što nije nitko želio. Požari, potresi, ratovi, bolesti, glad, siromaštvo, jake zime, kad su pucala stabla i crijep, duga sušna razdoblja i tako dalje. Ovdje ćemo opisati upravo jedan takav nemili događaj potkraj Prvog svjetskog rata, točnije s 27. na 28. listopada 1918. godine, kada su se u Našicama palili domovi, pljačkale kuće i trgovine, razbijali prozori i vrata i ubijali nedužni ljudi. Zato nije čudno da su u usmenoj predaji ti događaji nazvani sudnjim danom. Što je prethodilo tim nemilim događajima, tko su njihovi glavni akteri, jesu li se mogli spriječiti i kakve su posljedice ostavili? Uz pomoć dostupnih arhivskih i drugih izvora pokušat ćemo odgovoriti na ta pitanja.
1: Uzroke nemilim događajima u Našicama valja tražiti prvenstveno izvan samih Našica, jer su oni uvelike bili uvjetovani mnogobrojnim čimbenicima lociranim na užem i širem zemljopisnom prostoru. Što više, u našičkom sudnjem danu lako ćemo prepoznati i odjeke europskih i svjetskih događaja. Pogledajmo najprije što se to događalo u svijetu i kod nas u završnici Prvog svjetskog rata u listopadu 1918. Što je obilježilo taj pretposljednji ratni mjesec? Kako je bilo stanje na bojnom polju i u pozadini? Vojske središnjih sila, među kojima su kao sastavni dio vojske Austro-Ugarske monarhije bile i hrvatske jedinice, užurbano se povlače sa svih bojišnica, masovno otkazuju poslušnost, predaju se i ne žele se više boriti.

0: krenule i druge postrojbe, te tako ubrzale poraz i raspad Austro-Ugarske vojske. Vojničke pobune zahvatile su i njemačku vojsku. Mnogi su vojnici pobjegli iz svojih postrojbi i skrivali se u šumama kao zeleni kadar. Zelenokadrovci su se ponašali kao nasilnici i razbojničke družine. Vojsku su najčešće napuštali oporavljeni ranjenici, vojnici na odmoru i novo unovačeni. Vojnih bjegunaca bilo je i u našičkom kraju. Nesmetano su se kretali po vlastelinskim šumama na Krndiji. Zalijetili su se i u naselja. U šumama su uzimali na nišan jelene i srne. To je ražestilo vlastelinske upravljače i činovnike koji su tražili brzu i energičnu intervenciju države. No intervencija je najčešće izostajala. Oružnici nisu mogli poduzeti neke značajnije mjere jer su zeleni bili naoružani i na vatru oružnika odgovarali su vatrom. Šuma je zelene krila, a selo podržavalo i hranilo. Njihovi su zahtjevi suđenje ratnim profiterima, povratak šuma, slobodno napasanje stoke, slobodno pečenje rakije, kasnije i podjela zemlje, postajali sve glasniji i predstavljali su otvorenu prijetnju u postojećem društvenom poretku. Ni u pozadini bojišnica prilike nisu bile dobre. Nezadovoljstvo ratom i državnom vlašću raslo je iz dana u dan i u studenom 1918. godine dosegnulo je vrhunac. Sve veći broj ljudi na selu i u gradu bio je protiv rata i protiv Austro-Ugarske monarhije. U gradu je zavladala nestašica osnovnih živežnih namirnica. Selo je doživljavalo teške trenutke. Mnoga seoska gospodarstva bila su bez muške radne snage. Veliki dio zemlje ostao je neobrađen, stočni fond se jako prorijedio, itd. Zemljom je zavladalo siromaštvo, glad i bolest. Mnogi su ljudi poginuli, ranjeni ili zarobljeni na dalekim bojišnicama.
1: Na krilima optimističnih najava političara o skorom dolasku bolje budućnosti u novoj državnoj zajednici Južnih Slavena, Našičani su dočekali 27. listopada 1918. Dan je dobro započeo i činilo se da će kao i prethodni dani proteći mirno i u redu, sve dok iz obližnje Orahovice nije stigla uznemirujuća vijest. Naime, Kotarska oblast u Našicama primila je oko 11 sati dojavu o pobuni vojnika 23. pukovnije stacionirane u Orahovici. O tome je obaviješteni dio zapovjedništva te pukovnije koji je obitavao u Našicama. Javljeno je da su pobunjeni vojnici otkazali poslušnost, provalili u vojno skladište, uzeli oružje i streljivo i naumili krenuti svojim kućama. Nakon uzimanja oružja, zapalili su vojne barake i uredske zgrade baruna Gutmana, opljačkali Gutmanovo vlastelinstvo i demolirali tamošnje svratište. Pobunjenim vojnicima pridružilo se i okolno žiteljstvo, koje je razvalilo i opljačkalo sva vlastelinska skladišta.
0: Iz Orahovice je stigla vijest da su pobunjeni vojnici, njih oko 700, pretežito Dalmatinci, krenuli pješice prema Našicama, usput provocirajući i nasumce pucajući. U Našicama namjeravaju sjesti na vlak i preko Bosne otputovati u Dalmaciju. Oko 6 sati navečer u Našice je ušetala pobunjena vojska iz Orahovice, kojoj su se na putu za Našice pridružili i drugi odbjegli vojnici i civili iz okolice Našica. Iz pobunjene i nezadovoljne mase dolazili su povici: dolje rat, dolje gospoda, navješala s ratnim bogatašima. Poklici su bili popraćeni snažnom pucnjavom. Ubrzo nakon toga komešanja, neobuzdana masa krenula je u akciju. Dio vojnika, kojima se pridružilo dosta ljudi sa sela, pa i samih Našica, počeli su harati po Našicama. Tada je, po izjavama suvremenika, nastupio pravi sudnji dan.
1: Pucalo se na sve strane. Razbijali prozori, vrata, demolirali zidovi, palile kuće, pljačkali dućani iz kojih je uzimana različita roba. A pljačkalo se i ostalo stanovništvo. Sve su gostionice opustošene i demolirane. Pljačkaši su provalili u vlastelinski podrum, gdje su se domogli vina i rakije, opijajući se do mile volje. Tako okrijepljeni i ohrabreni, obrušili su se na vlastelinske zgrade i u njima razbili sav namještaj i blagajne. Od građana su se otimale različite stvari, ponajviše odjeća, obuća i posteljina. Divljanje neobuzdane rulje trajalo je skoro cijelu noć, 27. na 28. listopada. U toj nemirnoj noći život je izgubilo 9 ljudi. 3 mrtva tijela ležala su pored samostanske ograde,

0: se razdanilo, posljedice razaranja, pljačkanja i nereda vidjele su se posvuda. Kako je iz nekih kuća još sukljao plamen, vatrogasci su imali pune ruke posla.
1: Čuli smo ulomak iz knjige Našice u Prvom svjetskom ratu, Branka Kranjčeva. Prije nego što poslušamo kako je Dora Pejačević opisala sudnji dan u Našicama u listopadu 1918. godine, čućemo njezinu klavirsku minijaturu Cvjetni vrtlog u S-duru za glasovir opus 45. Izvodi pijanistica Nataša Veljković.

Nemili događaji iz kraja Prvog svjetskog rata ostali su zabilježeni u korespondenciji Dore Pejačević. Pejačevići su uz mnogo sreće uspjeli na vrijeme pobjeći iz Našica te vlakom stići u Budimpeštu, gdje su ostali do početka 1919. odnosno dok se situacija u Našicama nije primirila. U pismu poslanom iz Budimpešte Tildi Vranicani skladateljica je predstavila svoje viđenje sudnjeg dana u Našicama u listopadu 1918. godine.

0: Budimpešta, 25. na 26. studenog u noći. Najdraža Tilda. Neću propustiti ovu drugu priliku da pošaljem pismo u Zagreb, a da i tebi ne napišem nekoliko redaka. Pretpostavljam da si u Zagrebu i nadam se da će ovo pismo uskoro biti u tvojim rukama. Dok sam još mirno sjedila u Našicama, namjeravala sam ti javiti da će se moja simfonija izvesti ovdje 18. studenoga i 14. siječnja u Drezdenu. No, ovu je namjeru spriječio događaj koji je iz sata u sat naše mirne Našice pretvorio u mjesto razaranja i borbe koje smo morali napustiti u bijegu unutar 18 sati. Radije ću ti jednom usmeno ispričati što se dogodilo tada i od tada, jer bi, ako bih ti krenula opisivati, ispala cijela knjiga. Ono što mogu reći o svemu tome je da se sve dogodilo onako kako je moralo biti nakon toga četverogodišnjeg ludila čovječanstva. Nadamo se da su ove disonance bile posljednji zvuci one sramotne epohe svjetske povijesti koja je započela 1914. ultimatumom Srbiji, a da su prvi zvuci novog vremena bili oni koje je Zagreb doživio 27. listopada. Ipak vjerujem u pobjedu dobra nad svim podmuklim i zlim duhovima koji su predugo bili tu. Osobito kod kuće u Hrvatskoj, gdje je sloboda tako dugo ležala u lancima. Ovaj razvoj događaja mora označavati veliki korak naprijed. Kako je pritom pojedincima, nije najvažnije, budući da je riječ o pitanju koje se tiče cijelog naroda. Srce mi je žalosno što moram biti ovdje zatvorena i tisuću bih puta radije bila u Zagrebu. Nadam se da ću se ponovno vratiti tijekom zime. Naravno da trenutni stadij neizvjesnosti na svim poljima nije ohrabrujući, ali se svaka sloboda i svaka sreća moraju platiti tisućama boli, tek su tada prave i ponešto vrijedne. Ovdašnji koncert je naravno otpao. U Drezdenu još uvijek planiraju izvesti simfoniju 18. veljače. Trebala bih sredinom siječnja otputovati tamo. Nemam pojma hoće li to biti izvedivo i kako. U svakom slučaju, nadam se da će se moje putovanje u Zagreb prije ili poslije ostvariti. Nadam se da ste ti i roditelji dobro i da u Laduču vladaju red i mir. Oba dvorca u Našicama su pošteđena, ali je gospodarstvo poharano. Dakle, nadam se doskora. Rukoljub tvojoj dragoj majici i srdačan pozdrav ocu. Tebe grli tvoja vjerna Dora. Sve najljepše od Miss Didi.
1: Iako je skladateljica u pismu iz studenoga 1918. navela kako Drezdenska filharmonija planira izvesti simfoniju na koncertu 18. veljače 1919. to ipak nije bilo moguće. Simfonija je u Drezdenu izvedena s godinom dana zakašnjenja. Bilo je to 10. veljače 1920. Drezdenskom filharmonijom ravnao je dirigent Edwin Lindner, a na programu je, baš kao i u Beču, dvije godine prije, stajalo samo D. Pejačević. Ipak, budući da je skladateljica desetak godina ranije živjela u Drezdenu, publika i kritika bile su upoznate s njezinim opusom, pa je izvještaja s koncerata bilo više u odnosu na bečki tisak, a u njima je stajalo i puno ime skladateljice. Drezdenska izvedba simfonije bila je velik uspjeh, pa je i čuveni njemački dirigent mađarskog podrijetla Artur Nikiš obećao skladateljici da će uvrstiti njezino djelo na program koncerta Leipzigskog Gewandhaus orkestra tijekom 1922. godine. Ipak, u tome ga je spriječila iznenadna smrt, pa je djelo dospjelo na program koncerta toga njemačkog orkestra tek 100 godina poslije, 2022. godine. Poslušajmo Allegro Appassionato, četvrti i posljednji stavak simfonije u Fismolu, opus 41, Dore Pejačević, u izvedbi Štatskapele Weimar, pod ravnanjem Ivana Repušića.

Čuli smo završni, četvrti stavak simfonije u fismolu opus 41 Dore Pejačević u izvedbi Štatskapele Weimar pod ravnenjem Ivana Repušića. Dora Pejačević skladala je samo jednu simfoniju, iako postoje sačuvane skice za njezinu drugu simfoniju. Do kraja svojeg kratkog života skladateljica je napisala još jedno kraće djelo za orkestar, uvertiru za veliki orkestar u D-molu, opus 49. Poslušajmo je u izvedbi Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića.

0: Čuli smo uvertiru za veliki orkestar u D-molu, opus 49 Dore Pejačević u izvedbi Štatskapele Weimar pod dirigentskim vodstvom Ivana Repušića.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo deveta i pretposljednja emisija ciklusa u kojem obrađujemo život i djelo najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Do sljedeće emisije Tragom glazbe srdačno vas pozdravljaju spikeri Ana Marija Štorga i Antonio Rašpolić, ton majstor Jurica Novosel, autor Domagoj Marić i urednica Gordana Krpan.
0: U dodatku poslušajte ljubavnu pjesmu za mezzo-soprani orkestar Dore Pejačević, pjeva Anika Šlicht uz orkestar Štatskapele Weimar, dirigira Ivan Repušić.

0: Ljubavnu pjesmu za mezzosoprani orkestar Dore Pejačević izveli su Anika Šliht i orkestar Štatskapele Weimar. Dirigirao je Ivan Repušić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Današnja intrada nosi pomalo zlokoban naslov. Pjesme i dijela inspirirana kletvama pronašao je Trpimir Matasović. Pa na početku poslušajmo Jobovo prokletstvo Henrya Purcella u obradi Benjamina Britna. Pjeva Simon Kinley Side, prati ga Graham Johnson.

0: Bio je ovo Filharmonijski orkestar Monte Carla, kojim je ravnao Georges Prêtre. Izveli su etidu Florana Schmidta za ukleti dvorac Edgara Alana Poa. Uz kletve i prokletstva stigli smo do kraja emisije Intrada, koju je za vas uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. S vama je večeras u Operi na Trećem Zrinka Matić. Ove subote odlazimo u Bečku državnu operu s operom Ukleti Holandez Richarda Wagnera. Ugledni francusko-švicarski operni dirigent Bertrand de Billy ravna ovom izvedbom, koja je održana 25. travnja ove godine, dok solističku podjelu predvode vodeći poljski bas bariton današnjice Tomasz Konjični, Erika Elof je Senta, Franz Josef Zelig Daland i Jörg Schneider Erik. Ukleti Holandez, Wagnerova ukupno četvrta opera, još uvijek pripada njemačkoj romantičnoj operi, mladenački je nabijena golemom energijom koja proizlazi iz svakog takta, što pjevanog, što sviranog, u raskošno skladanom orkestru, donoseći priču o ukletom pomorcu koji godinama i stoljećima luta morima, gonjen prokletstvom nakon što je izazvao samog Boga, kako bi prešao rt dobre nade. Tako sada ima je samo jedan način da se iskupi i prekine život lutalice koji provodi po morima zajedno sa svom posadom ukletog broda. A ta je da pronađe ženu koja će ga voljeti toliko vjerno da će biti spremna žrtvovati za njega svoj život. Svakih 7 godina on može izaći na kopno na jedan dan i pokušati pronaći takvu ženu. Radi se u Bečkoj državnoj operi o režiji Kristine Mijelic, jednoj od onih produkcija koje su dugo na repertoaru kuće. Premijerno je postavljeno još 2003. a redovito se obnavlja do dan danas. Mijelic Kristine poznata je po psihološkom pristupu u Wagnerovim operama. Njezin Holandez nije toliko romantična morska legenda koliko mračna priča o obsesiji, izolaciji i nemogućnosti bijega od sudbine. Umjesto spektakularnog naturalizma, režija je simbolična i klaustrofobična. More postaje simbolom unutarnjeg stanja likova, a ne realistična scenografija. Čužemo sada operu izvedena u verziji bez pauza, kao što je 1901. godine izvođena prvi put u Bayreuthu prema originalnoj Wagnerovoj ideji. Evo ukratko sadržaja. Na putu kući norveškog kapetana Dalanda i njegovu posadu zadesi oluja, te se oni sklone pokraj puste obale. Dok se odmaraju, kad oluja mine, kormilar pjeva veselu pjesmu s olujom i neverom na dalekom moru. Kormilar tad zaspi, a u daljini se pojavi brod utvara, iz kojeg izlaze sablastan ukleti Holandez, njegov kapetan. Prošlo je 7 godina njegovih lutanja i sad on opet može na zemlju, na tlo, u varavoj nadi da će naći ženu koja će ga iskupiti svom vjernošću. Čujemo tu Holandezov mračan monolog. Vrijeme je došlo i 7 godina opet je prohujalo. Daland je iznenađen i započinje razgovor s Holandezom. Poziva ga kao gosta u svoj dom, gdje je i njegova kći. Ovaj ga pita za njezinu ruku, a Daland oduševljeno prihvaća nakon što uvidi da je tuđinčev brod prepun blaga. Oni zajedno kreću put Dalandova doma. Drugi čin ukletog Holandeza počinje u Dalandovu domu u kojem su se okupile prelje i pjevaju na čelu s dadiljom Mari. Pjesmu o vezenju uz kojim vrijeme prolazi dok čekaju svoje mornare. Dalandova kći Senta sjedi nepomična pogleda uperena u sliku Holandeza. Pjeva baladu o njemu i odjednom u zanosu objavljuje da će ga upravo ona spasiti od prokletstva. Pročuje se da se vratio Dalandov brod i žene odlaze dočekati mornare. Dolazi Erik, Sentin bivši zaručnik, zbunjen njezinim sanjarenjem i priča joj o svom zloslutnom snu, u kojem je usnuo da će na more odvesti misteriozni stranac koji je došao s Dalandom. Ona ushićeno sluša, a Erik odlazi u očaju. Daland doista dovodi stranca sa sobom i u trenutku kada se ugledaju, Senta i Holandez više ničeg drugog nisu svjesni. Slijedi njihov ljubavni duet u kojem se Senta zaklinje da će mu biti vjerna do smrti. Treći čin počinje slavljem povratka mornara. Zborom o kormilaru, na slavlje je pozvana i posada sablasnog broda, ali oni ne dolaze.
Djevojke se stoga povlače začuđene, a strani mornari, pjevajući sada svoj zbor, svima ulijevaju strah u kosti. Stiže Senta u pratnji Erika, koji optužuje što ga je ostavila, nakon što mu je rekla da ga voli i zaklela se na odanost. Taj njihov razgovor čuje Holandez i sada je uništen očajem, jer misli da ga Senta ipak ne voli i da ga je izdala. Misli da je zauvijek izgubljen. Okuplja svoje ljude, shrvan se oprašta od Sente, govori svima da je on ukleti Holandez, oslobađa od prokletstva i odlazi. Ona tada, nemogavši ga uvjeriti da mu je odana, istrgne se od oca i baca se za njim u more. Holandezov brod nestaje, a Holandez i Senta tada izranjaju u daljini zakrljeni. Evo podjele uloga. Franz Josef Zelig, bas je Daland, Erika Elof, sopran Senta, Jörg Schneider, tenor Erik, Stephanie Maitland, alt Mari, Hiroshi Amako, tenor kao Kormilar, Tomaš Konjecni, bas bariton, ukleti Holandez, uz njih zbor i orkestar Bečke državne opere, a dirigent je Bertrand de Billy.

ein Zweifel.

über Turmhoher Flut vom Süden her. Mein Mann.

Thank you.

U večerašnjoj operi na Trećem slušali smo operu Ukleti Holandez Richarda Wagnera. Bila je to snimka izvedbe održane 25. travnja ove godine u Bečkoj državnoj operi. Pod ravnanjem Bertrana Debilija solisti su bili Franz Josef Selig, Baska od Aland, Erika Elof, sopran Senta, Jörg Schneider, tenor Erik, Stefani Maitland Alt Mari, Hiroš Yamako tenor kao Kormilar, Tomaš Konječni bas bariton bio je Ukleti Holandez, te uz njih zbor i orkestar Bečke državne opere. Operu na Trećem za večera su pripremili Miroslav Šeb i Zrinka Matić. Do slušanja.

Slušali ste duo variacije Obera Lemlana. Violu je svirao Jean Dupuy, gitaru Ramon Derrera. U nastavku Sir Peter Pierce, uz gitarsku pratnju Juliana Brima, izvodi pjesmu Mornar iz aranžmana narodnih pjesama Benjamina Britna.

Sir Peter Pierce i gitarist Julian Bream izveli su pjesmu Mornar iz aranžmana narodnih pjesama Benjamina Britna. U nastavku izvode pjesmu Stara lutnja i Jesenji vjetar iz ciklusa pjesama Pjesme Kineza.

Slušali ste pjesme Jesen i vjetar i Stara lutnja iz ciklusa pjesama Pjesme Kineza Benjamina Britna. Pjevao je Sir Peter Pierce uz gitarsku pratnju Juliana Brima. I na kraju Toward the Sea, skladba za flautu i gitaru Toru Takemitsua, flautu svira Emmanuel Paud, a gitaru Christian Rivet.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
1: Urednica emisije Kasni zvuci je Marija Matijević. Na početku slušamo sonatu za violinu broj 3 u C-duru Johana Sebastiana Bacha, prema oznaci Bachovih dijela 1005. Stavci su adagio, fuga, largo i allegro assai. Gitaru svira Srđan Bulat.

U izvedbi gitarista Srđana Buleta slušali smo sonatu za violinu broj 3 u C-duru Johana Sebastiana Baha. Sonatu za violončelo i continuo u C-molu Luigia Boccherinija sa stavcima Adagio, Allegro i Allegretto slušamo u izvedbi violončelista Anera Bejlsme i Keneta Slovika.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Euroradija. U dva sata poslušajte snimku koncerta Simfonijskog orkestra Švedskog radija s drugim Beethovenovim koncertom u kojem svira Jonathan Bis, te dijelima Missy Mazzoli i Tima Andresa. Najprije slušamo uvertiru u C-duru Arthura Sullivana s podnaslovom In Memoriam. Sullivan ju je napisao 1866. za festival u Norwichu, a nedugo prije nego što je počeo skladati, preminuo je njegov otac, te je skladba posvećena sjećanju na njega.

Uvertiru u C-duru in memoriam Arthura Sullivana izvela je BBC-eva filharmonija pod ravenjem Richarda Hickoxa. Slijedi skladba Franca Lista za klavir nastala prema solo pjesmi, prema pjesmi Löse Himmel meine Seele, Otpustite nebesa mojoj duši, skladatelja Edwarda Lastona na tekst Petera Corneliusa.

Pijanistica Sylvian de Fern izvela je skladbu Franca Lista Löse Himmel meine Seele prema skladbi Edvarda Lassena. U nastavku ansambl Gabrieli Concert izvodi dvije skladbe, jednu s kraja 16. stoljeća Thomasa Morleya, Burial Sentences, i jednu s početka 20. They Are at Rest, Edvarda Elgara.

Skladbe Thomasa Morleya i Edwarda Elgara izvao je ansambal Gabrieli Consort koji vodi Paul McCreesh. A u nastavku, koncerto Grosso broj 2 u G-duru Charlesa Evisona. Koncert ovog engleskog skladatelja iz 18. stoljeća nastao je prema četirima stavcima Domenika Scarlattija.

Estonski nacionalni simfonijski orkestar izveo je skladbu Bukolika svoje sunarodnjakinje Ester Magi, orkestrom je ravno Arvo Volmer. U nastavku dvije arije iz dijela Sant Elena al Calvario Marijane Martinez ili Marijane von Martinez, koja je djelovala u Beču u doba Mozarta i Haydna.

Razvoju karijere Bežanke Marijane Martinez pomogao je libretist Pietro Metastasio, koji je bio njezin susjed. Čuli smo dvije arije iz njezine skladbe Sant Elena al Calvario, a izveli su je sopranistica Ilona Domnić, BBC-ev koncertni orkestar i dirigentica Jane Glover. U nastavku orkestralna suita u četiri stavka The Sea Franka Bridgea.

Orchestra en suitu The Sea More Franka Bridgea izvela je BBC-eva filharmonija pod ravnjem Jana Pascala Tortelija. Slijedi klavirski trio u G-molu opus 17 Klare Schumann sa stavcima Allegro moderato, Scherzo, Andante, Allegretto.

Klara Šuman svoj je klavirski trio opus 17 napisala 1846. prije nego što se toj vrsti posvetio njezin suprug Robert. Dijelo smo čuli u izvedbi pijanistice Erike Rademacher, violinistice Eve Zurbrugg i violončelistice Angele Schwarz.